iată-mă, dragă, iarăși am dat-o în bară. Dacă aș fi super erou, m-ar chema omul greșeală. Se întâmplă tot mai des, să nu-mi înțelegi mesajul. Cuvintele mele, îți strică machiajul, dar pe obrajii tăi să preling dezamăgiri. Ne ținem strâns, dar deja ațelei sunt prea subțiri. Lasă trecutul în trecut și nu întreba de ce. Sorry, dar nu s-o devină că s-o după zodie. Ai devenit alergic, că ți-o spun atât de des la fraza de serviciu. Iartă-mă, te iubesc, comandă orice vrei. Durerea e bancnota și lasă-mă pe mine să achip pentru ambii nota.

Tenoreza, cade sus amatori, dor ame de tine, chiar când ești alături, frunza se destramă.

0: Vocea Basarabiei. Un radio al tuturor.
1: Un radio al tuturor.
0: Vocea Basarabiei. Te salută Vocea Basarabiei.
1: Te salută Vocea Basarabiei.
0: Bună dimineața!

0: Cadrele didactice din Republica Moldova vor beneficia de 5 zile suplimentare de concediu anual. Anunțul a fost făcut de ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, care a precizat că măsura face parte dintr-un pachet mai amplu destinat îmbunătățirii condițiilor de muncă din sistemul educațional. Potrivit ministerului, modificarea urmează să fie aplicată după aprobarea actelor normative necesare. Natalia Plugaru a dat asigurări că noile prevederi nu duc la pierderi pentru angajații din educație, nici în ceea ce privește zilele de odihnă, nici veniturile aferente concediului.
1: Am auzit careva îngrijorări cu privire la trecerea numărului de zile de concediu de la 62 de zile calendaristice la 49 de zile lucrătoare. Nu pierdeți zilele de odihnă și nu pierdeți banii de concediu. De ce? Pentru că nu comparăm același lucru. În cele 62 de zile în calendaristice de concediu intrau de fapt și toate weekendurile. Astfel, atunci când vă odihneați 62 de zile calendaristice, de fapt, stăteați 44 de zile lucrătoare de odihnă acasă. Iar conform noilor prevederi, veți avea 49 de zile lucrătoare de concediu.
2: Ministra a sublinat că veniturile nu vor fi afectate de noile reguli. Totodată, Natalia Plugaru a precizat că drepturile acumulate anterior rămân valabile.
1: Nu pierdeți nici banii de concediu, pentru că o zi de concediu va fi egală cu o zi de muncă. Totodată vreau să vin și cu o clarificare. Absolut toate zilele de concediu care au fost acumulate până acum se păstrează. Munca dumneavoastră cu copiii și cu tinerii acestei țări merită toată recunoașterea, iar dreptul la odihnă pe care îl aveți rămâne pe deplin protejat.
2: Noile reguli vor fi aplicate începând cu 1 ianuarie 2027, iar zilele de concediu deja acumulate vor putea fi utilizate în continuare conform prevederilor legale actuale. Modificările prezentate săptămâna trecută la guvern prevăd și creșterea pentru majoritatea angajaților statului. Astfel, aproximativ 170.000 de funcționari publici și angajați din sectorul bugetar vor beneficia de majorări salariale cuprinse între 10 și 30%. Implementarea acestor măsuri este planificată pentru toamna acestui an, odată cu rectificarea bugetară.
0: Procurorii cer până la 15 ani de închisoare pentru foștii membri ai Comitetului de Creditare al Băncii de Economii, acuzați că au prejudiciat banca cu aproape 3 miliarde de lei. Dezbaterile judiciare în dosarul privind acordarea unor credite neperformante la BEM s-au încheiat luni 22 iunie, iar sentința în acest dosar urmează să fie pronunțată la data de 30 iulie curent.
2: Potrivit Procuraturii Anticorupție, în perioada 2005-2012, fostul președinte al Băncii de Economii, împreună cu alți 4 membri ai Comitetului de Creditare, ar fi aprobat acordarea unor credite neperformante mai multor agenți economici, cu încălcarea normelor interne și a principiilor de prudență bancară. Acuzatorii susțin că împrumuturile au fost acordate fără o analiză reală a capacității de rambursare, în baza unor dosare incomplete și în lipsa verificării suficiente a beneficiarilor. De asemenea, nu ar fi fost stabilite clare sursele de rambursare, iar garanțiile ar fi fost insuficient evaluate. În unele cazuri, banii ar fi fost utilizați în alte scopuri decât cele declarate. Conform învinuirii printre aceste acțiuni, Banca de Economii ar fi fost prejudiciată cu aproximativ 3 miliarde de lei. În cadrul dezbaterilor judiciare, procurorii au solicitat condamnarea fostului președinte al băncii la 15 ani de închisoare, iar pentru ceilalți 4 inculpați câte 13 ani de detenție, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semi-închis. Totodată a fost cerută aplicarea măsurii preventive sub formă de arest preventiv până la pronunțarea unei hotărâri definitive, cu punerea acesteia în executare imediat din sala de judecată. Pe lângă pedepsele privative de libertate, procurorii au solicitat interzicerea ocupării funcțiilor în domeniul bancar pentru o perioadă de 5 ani, admiterea activității civile și recuperarea prejudiciului cauzat băncii prin încasarea solidară a sumei de la cei 5 inculpați. Dosarul BEM a fost reluat de la zero la începutul anului 2026 după 13 ani de examinări în primă instanță. Dacă până în 2027 nu va fi pronunțată o decizie definitivă pe caz, există riscul ca cei vizați în dosar să scape de închisoare chiar și în eventualitatea în care ar putea fi recunoscuți vinovați.
0: Familiile polițiștilor care au murit în urma accidentului produs în satul Grigore Uca, raionul Sângerei, vor primi câte 1 milion de lei din partea statului. Decizia a fost luată în cadrul ședinței guvernului. Mihail Chiriac, în vârstă de 29 de ani, și Nicolae Drăgană, de 25 de ani, au decedat la spital în pofida eforturilor medicilor. Cei doi agenți de patrulare au fost loviți violent de un automobil în timp ce se aflau pe acostament. În momentul impactului, polițiștii erau în afara autospecialei de serviciu, care staționa regulamentar cu semnalele luminoase conectate.
3: Vreau să exprim profunda tristețe pe care o resimțim în această dimineață în urma tragediei care s-a produs la Sângerei. Este o pierdere grea pentru familie, pentru colegii de la Ministerul Afacerilor Interne și pentru întreaga societate. La solicitarea doamnei ministră de interne, am decis împreună cu colegii din guvern să alocăm astăzi mijloace financiare din fondul de rezervă în scopul acordării ajutorului material pentru familiile acestor polițiști. În numele Guvernului Moldovei vreau să transmit sincere condoleanțe familiilor îndurerate, colegilor și tuturor celor care i-au cunoscut.
4: Proiectul propune acordarea unui ajutor material unic în valoare de câte 1 milion de lei pentru fiecare familie îndurerată. Mijloacele financiare vor fi alocate Ministerului Afacerilor Interne pentru Inspectoratul General al Poliției, care va asigura transferarea acestora către beneficiari în cel mai scurt timp. Intervenția guvernului este necesară pentru a oferi un sprijin imediat familiilor afectate de această tragedie și pentru a exprima solidaritatea statului față de cei care și-au pierdut viața în exercitarea datoriei de serviciu.
5: Totodată, Alexandru Munteanu a declarat că ar trebui atrasă o atenție sporită asupra securității oamenilor legii în timpul intervențiilor de serviciu.

0: fost și o coincidență tragică, dar cred că poziționarea mașinii ar fi putut să fie puțin mai precaută, să fie un obstacol artificial, o altă mașină. Înțeleg eu că băieții stăteau la capota din spate și pregăteau un proces verbal și evident că erau ocupați cu altceva, ceea ce i-a făcut foarte vulnerabil.
1: Ieri, șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, a declarat că accidentul s-ar fi produs din cauza unui factor uman. Șoferul, un bărbat în vârstă de 51 de ani, care a fost reținut de oamenii legii, se deplasa pe traseul Chișinău-Drochia.
2: Șoferul mijlocului de transport care a tamponat și din ceea ce vedem și din imaginile video preliminare a dormit, așa și declară, că a dormit la volan și a pierdut controlul mijlocului de transport, ceea ce a dus spre tamponare către acești doi polițiști care în acel moment exact documentau o contravenție în acea locație.
1: În semn de recunoștință, reculegere și profund respect față de memoria celor doi polițiști care și-au pierdut viața ieri în urma unui grav accident produs în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu, astăzi la ora 9:00 toate autospecialele de poliție din țară au pornit simultan semnalele acustice pentru un moment de reculegere. Acest gest simbolic reprezintă un omagiu adus de polițiști sacrificiului, devotamentului și serviciului colegilor lor în slujba cetățenilor și a securității publice.
3: Dragostea unei familii poate învinge multe obstacole, o demonstrează familia Ciur din satul Cobușca Veche, raionul Aneninoi, care trece prin cea mai grea încercare a vieții sale. Vlad, mezinul familiei, în vârstă de 2 ani, diagnosticat cu sindromul Down, luptă de câteva luni cu leucemia, iar fiecare zi este o nouă provocare pentru cei dragi. În timp ce medicii fac tot posibilul pentru a-l ajuta să învingă boala, acasă l-așteaptă o familie unită și un frate mai mare care îi duce durul.
4: Mă numesc Sandu și am 9 ani. Acum trec în a treia clasă. Mama mea o cheamă Natalia, dar pe tata o cheamă Vasile. Și pe frățiorul meu o cheamă Vlad. Familia mea este bună și îngrijită. Când am avut un an, mama a început să mă învețe să vorbesc prin semne, iar bunica m-a învățat să vorbesc simplu.
1: Povestea familiei Ciur este una aparte. Ambii părinți, Natalia și Vasile, sunt persoane cu deficiențe de auz. Cu toate acestea, ei nu au lăsat niciodată dificultățile să le umbrească dragostea pentru copii. Deși copilăria lui Sandu este marcată de griji, băiatul vorbește cu multă dragoste despre frățiorul său mai mic.
4: Frățiorul meu are 2 ani și el mereu țipă și trebuie mult timp de jucat. Mereu sunt lângă el și mă joc. Ultima dată ne-am văzut și gata. Și sperăm ca să vină sănătos și bucuros.
1: Băiatul își vizitează frățiorul și încearcă să-i aducă un strop de normalitate în zilele petrecute printre tratamente și investigații.
4: Eu aproape în fiecare săptămână sau 5 zile vin la frățiorul meu și vorbesc. Sunt bucuros și el e bucuros. Ne jucăm, ne distrăm. Să vorbesc. O să vină să ne jucăm, o să învăț să vorbească prin semne și să vorbească așa simplu.
1: Cei care cunosc această familie vorbesc despre o legătură rar întâlnită între membrii ei. Reprezentanții Asociației Viața Fără Leucemie, care îi sprijină, spun că au fost impresionați de puterea și solidaritatea părinților.
5: Este o familie extraordinară. În primul rând, atâta dragoste și atâta iubire între membrii familiei rar întâlnești. Din păcate, noi ne-am confruntat cu situații în care partenerii de viață, aflând despre situația în care se află, renunță. Și cazul familiei date este exact opusul. Deci ei parcă încă mai mult s-au unit unul pentru celălalt și încearcă să trăiască cu anumite lipsuri, doar ca să facă totul pentru copilul care este acum în spital. Deci tăticul, care este acum pe secție, el aude un pic mai bine și acest lucru îl ajută să comunice mai eficient cu echipa medicală.
1: Impresionați de situația familiei, părinții, copiii și cadrele didactice de la grădinița Spicușor din sectorul Ciocana au decis să le ofere o mână de ajutor. În cadrul

0: Festivalului Cireșarul Copiilor au fost colectați bani în suportul familiei.
1: Cu susținerea tuturor părinților, tuturor celor prezenți, oaspeților, invitaților, cadrelor didactice, au fost colectați în susținerea acestei familii aflate în dificultate 40.000 de lei. Deci grădinița noastră, deja de o perioadă mai lungă de timp, are o colaborare frumoasă, deci cu Asociația Viața Fără Leucemie și deci acesta este scopul de fapt nobil al acestui festival, Festivalul Cireșarul Copiilor, nu doar de a ne bucura, de a promova frumosul, tradiția, dar de a face și acea binefacere.
0: Deși tratamentul lui Vlad este asigurat de sistemul medical, familia are nevoie în continuu de sprijin pentru cheltuielile de zi cu zi, întrucât niciunul dintre părinți nu este încadrat în câmpul muncii, iar singura sursă de venit sunt pensiile de invaliditate ale părinților.
2: Aici survine suportul social, deci pentru călătorii, pentru deplasări, pentru ca mama să poată să vină să comunice și cu tata și cu copilul atunci când este voie. Plus la toate, e nevoie de foarte mult suport pentru îngrijire. Deci vorbim de un copil de 2 ani care are nevoie de alimentație specializată. Uneori sunt și niște produse de igiene mai specializate.
0: Cei care doresc să fie alături de familia Ciur o pot face pe platforma vocecuimpact.md. Fiecare contribuție va ajuta această familie să treacă mai ușor prin provocările pregătite de viață.
3: După ani întregi de declin, sectorul legumicol din Republica Moldova începe să dea primele semne de revenire. Experții atrag atenția asupra faptului că producția de legume în gospodăriile populației pentru autoconsum este în continuă scădere, pe fondul renunțării populației la agricultura de subsistență, în timp ce sectorul comercial începe să se consolideze. Totuși, această creștere nu reușește să țină pasul cu majorarea consumului și cu reducerea producției casnice. În prezent, importurile depășesc de 15 ori export, iar producția internă nu mai reușește să acopere necesarul de consum al populației.
4: Dar le legume cu păreri de rău, începând cu 2002, la noi balanța comercială este negativă. Altfel spus, noi importăm mai multe legume decât exportăm. Ultima dată am avut balanța pozitivă la legume în 2002, iar în 94, nici nu-mi vine a crede, atunci noi exportam legume de 3 ori mai mult decât importam.
5: Datele prezentate de expertul Ioniț arată că în anul 2025 Republica Moldova a exportat legume în valoare de doar 8 milioane de dolari, în timp ce importurile au ajuns la 123 de milioane de dolari. Deficitul balanței comerciale externe al sectorului a atins astfel circa de 115 milioane de dolari. Expertul a explicat că în prezent consumul anual de legume al populației este de aproximativ 350-400 de mii de tone, însă producția internă nu mai poate acoperi necesarul pieței.
4: În perioada 2001-2005 noi produceam 382.000 de tone de legume, consumam 370. Da, și exportam și importam, dar în mare măsură exportam atunci când aveam mai mult și anumite poziții, importam pozițiile care nu le avem, dar în mare parte putem spune până în anul 2005 noi produceam mai multe legume decât consumam. După aceasta situația s-a schimbat, iar în perioada 2021-2025 noi am produs în mediu pe toată această perioadă câte 260.000 de tone de legume, iar am consumat 323.000 de tone.
5: În 2025, Republica Moldova a importat un volum record de 118.000 de tone de legume, dintre care aproape jumătate au fost cartofi. Potrivit analizei prezentate, doar 45% din legumele vândute în rețelele comerciale sunt de origine locală, restul sunt de import. Cele mai mari volume importate sunt cartofii, roșiile și castraveții. În schimb, Moldova reușește să mențină balanțe comerciale pozitive la ceapă, usturoi și fasole.
3: Zeci de elevi olimpici la disciplinele Limba și Literatura Română și Istoria Românilor și Universală s-au ales cu premii. Alături de aceștia au fost apreciați și profesorii coordonatori care au contribuit la formarea și susținerea performanțelor academice ale tinerilor. Participanții au primit diplome, medalii, produse ID, printre care ceasuri inteligente, baterii externe portabile, boxe portabile și căști, dar și seturi de birotică.
0: Amelia este una dintre olimpicii premiați. Tânăra a finisat în primăvară clasa 11 la un liceu privat din capitală. Aceasta spune că rezultatele obținute îi oferă o motivație în plus să studieze în continuare cu perseverență.
6: Este al treilea an în care am onoarea de a fi premiată pe această scenă și, desigur, probabil este o dovadă a unei discipline și a unei munci constante și susținute, deoarece titlul de a fi olimpic înseamnă o dedicare continuă pentru subiectul la care ai decis să faci o anumită performanță și, totodată, aș vrea să mulțumesc pe această cale Guvernului României, care, prin această inițiativă, ne susține munca și ne cumva recunoaște faptul că avem aceleași valori și aceeași istorie și ne deschide brațele către marea familie europeană pe această cale.
0: În calea sa spre rezultat, Amelia a fost ghidată de profesoara de limba și literatură română, Angela Prodan.
7: Procesul este probabil din clasa 1, deci este un proces îndelung, continuu și alimentat în permanență de lecturi, de lecturi suplimentare, de teme suplimentare, de teste suplimentare, deci e mult, e multă muncă. Simțim motivație și împlinire, pentru că munca de profesor nu este una dintre cele mai ușoare, presupune foarte multă implicare și dăruire, iar asemenea rezultate parcă îți încarcă bateriile pe o perioadă așa îndelungată.
0: Și Ana Covalciuc, o elevă absolventă a liceului Mihai Eminescu din Bălți, se numără printre cei mai buni elevi din țară. Datorită rezultatelor obținute, ea a fost scutită de două examene de bacalaureat.
8: Am depus mult efort pentru acest rezultat. Recunosc că au fost nopți nedormite, foarte multe cărți citite, multe conspecte, multe consultații cu doamna profesoară. Am depus foarte mult efort pentru a ajunge aici și pentru mine înseamnă foarte mult. Am fost scutită de bacul la istorie și la franceză și am scris doar română și disciplina la alegere chimie. Am avut timp și să mă odihnesc între bacuri, între examene și am avut mai mult timp de pregătire.
0: Dascălul care i-a fost alături este Valentina Cincilei, pentru care fiecare succes al discipolilor este un motiv de mândrie.
9: A avea un rezultat la Olimpiada Republicană este o muncă colosală. Discipulii mei muncesc practic de la prima zi, de prima oră de istorie românilor și universală, până practic în ultima zi. Răsfoim imposibilul în toată literatura istorică și lingvistică ca să aducem copilul cu performanță. Și sunt mândră de Ancuța Covalciuc pentru munca asiduă pe care a depus-o, perseverența și, în ultimul rând, dragoste față de istoria neamului, care ne este atât de aproape de sufletul nostru.
0: Prezenți la eveniment, ministrul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Dan Perciun, și ambasadorul României în Republica Moldova, Cristian Leon Țurcanu, au reconfirmat sprijinul la cel mai înalt nivel pentru tineri.
10: Este un eveniment important care celebrează efortul vostru. Îmi adresez aici în mod special elevilor, celor mai buni dintre cei mai buni, tineri care dau dovadă de perseverență, tineri care își propun țeluri mari și reușesc să le atingă. De fiecare dată când ne întâlnim cu olimpici, zic același lucru, voi sunteți modelul de elevi care ne-l dorim replicat cât mai mult în sistemul nostru educațional.
11: Olimpicii la limba și literatura română și olimpicii la istoria românilor, mi se pare că fac un pas în plus, pentru că dacă nu-ți cunoști cu adevărat limba, dacă nu-ți cunoști cu adevărat istoria, înseamnă că nu te cunoști pe tine, înseamnă că nu știi de unde vii, nu știi cu adevărat cine ești și nu știi încotro să te îndrepți.
0: Acțiunea a fost organizată al cincilea an consecutiv de către Departamentul pentru Relații cu Republica Moldova în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării din Moldova. Evenimentul reafirmă importanța educației în limba română și a cunoașterii istoriei, prin susținerea tinerilor care se remarcă în studiul acestor discipline și prin recunoașterea rolului profesorilor în formarea noilor generații.
3: Doamnelor, domnilor, retrospectiva săptămânii se încheie aici. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. Pe curând!

treceam prin foc și spin, mândri am fost din rădăcini. Mândri am fost și vom rămâne. Vântul frunza să ne aline, dorul să ne fie frate. Rădăcina n-are moarte.

0: Te salută vocea Basarabiei.
1: Te salută vocea Basarabiei.
0: Bună dimineața.

0: întoarce la tine.
1: Vocea Basarabiei.
2: Vocea care ne unește.
1: Vocea care ne unește.
2: Vocea Basarabiei.

Bine v-am regăsit, stimați prieteni, sunt Ana Moraru și vă prezint emisiunea La Înălțime cu Calm. Guvernul a lansat un val de reforme majore, de la cea salarială și bugetar-fiscală până la reorganizarea administrației publice locale. Din observațiile experților, tot mai clar se conturează o direcție spre centralizare și control, în special asupra autorităților publice locale de nivelul 1. În această ediție discutăm despre efectele pe care le pot avea modificările propuse în sistemul unitar de salarizare asupra angajaților din administrația locală, despre consecințele politicilor bugetar-fiscale și despre refuzul unor primării de a accepta amalgamarea normativă. Ce înseamnă aceste schimbări pentru comunități și pentru viitorul administrației locale, aflăm de la experții Calm, Cătălina Scorțescu și Viorel Rusu, de la primarul comunei Botnărești, Aneninoi, vicepreședinte al Calm, Victor Gori, de la primarul de Corjova, Criuleni, Gheorghe Ojoc și primara comunei Bilicenii Vechi, Sângerei, Natasha Bezerău. Vă mulțumim pentru că ați ales să fiți alături de noi.

0: Așadar, reforma salarială propusă de guvern a fost studiată de experta Congresului Autorităților Locale din Moldova, Cătălina Scorțescu. Unele dintre concluziile colegei noastre este că modificările operate la legea privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar vor avea un impact negativ asupra angajaților din autoritățile publice locale, dar și asupra democrației locale.
1: Guvernul așoară mai multe reforme, inclusiv reforma salarială, dar și reforma bugetară fiscală, și vorbim în un context mai general și de reforma autorităților publice locale. În legătură cu toate aceste reforme, observăm accentuarea tendinței guvernului spre centralizare și control, în special a autorităților publice locale din nivelul 1. Toate că sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar trebuie să fie previzibilitate, certitudine, stabilitate și echitate. Modificările operate la legea privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, în principiu, va avea un impact negativ asupra angajaților din autoritățile publice locale, pentru că va continua să fie un sistem rigid, lipsit de flexibilitate și ceea ce este cel mai important, fără ca să țină cont de principiul autonomiei locale. Și în contextul tuturor reformelor operate, chiar dacă se promite o creștere salarială, aceasta nu va corespunde ratei inflației, volumului și complexității atribuțiilor de serviciu stabilite atât pe baza competențelor proprii ale autorităților publice locale de nivel 1, dar și competențelor delegate de către autoritățile centrale care nu au o acoperire financiară, așa cum prevede legislația specială. În primul rând, prin modificările operate, este anulat un drept salarial dobândit care se referă la o indemnizație lunară pentru angajații din primării, stabilită în raport cu capacitatea administrativă a autorităților publice locale. Deci această indemnizație era un instrument de motivare a eforturilor de consolidare a capacității administrative a unităților administrativ-teritoriale, implicit a stimulării dezvoltării economice și creșterii veniturilor proprii. Pretextul: unificarea sistemului de salarizare. Unificarea nu este realizată la această etapă, pentru că continuă să existe valori de referință derogatorii. Cea mai mică valoare de referință este pentru salariile din autoritățile publice locale și pentru alte categorii, dar deci valoarea aceasta de referință este cea mai mică și se păstrează valori de referință derogatorii, deci care sunt mult mai mari, respectiv nu putem vorbi de sistem unitar și nici de cum de un sistem echitabil. Evident că în continuare nu se ține cont de volumul și complexitatea funcțiilor realizate de către angajații din primării. Și dacă să ne referim și la obiectiv reforme administrației publice locale, în contextul și reformei sistemului de salarizare și reformei bugetar-fiscale, noi nu observăm că va fi obținut acest obiectiv de a construi localități dezvoltate, primării puternice și, în ultima instanță, oferirea serviciilor mai bune cât mai aproape de oameni. O altă modificare care a șocat și sindicatele din țară se referă la lipsirea de dreptul la negocieri colective, adică posibilitatea de a obține drepturi și garanții suplimentare prin contract colective și convențiile colective. Dreptul ăsta este un drept constituțional, cred că la Ministerul Finanțelor reglementarea raporturilor juridice este percepută așa unilateral, fără a ține cont de alte prevederi a legislației, care oferă garanții tuturor angajaților, inclusiv și celor din autoritățile publice locale. Iarăși continuă abordarea că drepturile salariale sunt stabilite numai prin această lege de salarizare în sectorul bugetar. Iarăși o abordare lipsită de flexibilitate, pentru că sunt și alte acte normative care reglementează garanții, dar ceea ce am zis, că este această tendință de centralizare și de control și utilizarea numai unor norme așa rigide, inflexibile. Deci vorbește de faptul că, practic, cele realizări care au fost obținute, chiar și în condițiile astea de tranziție în Republica Moldova, deci, practic, ele dispar. Pretextul este unificarea și oferirea echității, care, în ultima instanță, nu va avea loc. Continuă, deci abordarea de reducerea claselor de salarizare pentru că angajații nu au nivelul necesar de studii pentru ocuparea funcției. Iarăși este o abordare controversată pentru că, nu normal, persoana nu poate ocupa o funcție publică dacă nu corespunde condițiilor stabilite de lege, inclusiv în ceea ce privește nivelul necesar de studii. Deci se menține și această prevedere. Urmează limitări ale sporului pentru performanță, care era în jur de 10%, majoritatea funcționarilor publici și nu numai beneficiau de acest spor, acum se reduce fondul de salarizare, deci dacă era 10%, deci vor fi utilizate numai 4%, condițiile devin mai dure și apar în afară că era calificativul foarte bine și bine și deja în jos, acum mai apare un calificativ excelent. Pretextul este că dacă vorbim de spor de performanță, de acest nu pot beneficia toți, deci trebuie să fie numai 1% foarte mic din angajați, pentru că deci nu toți se presupune că performează. Deci, iarăși, o diminuare. În continuare, vorbim de înrăutățire în ceea ce privește acordarea sporului pentru consolidarea capacităților. Erau manageriale și profesionale, acum deci este o unificare. Dacă acest spor era în jur de 50%, acum se reduce la 30% și pentru primari, viceprimari și secretari era o certitudine, pentru alți funcționari era un drept discreționar, deci practic cam toate categoriile vor depinde de faptul dacă consilierii vor decide să acorde acest spor. Așa, deci eu va fi condiționat și dacă sunt anumite divergențe între consilier și primar, angajații din primărie, deci nu e posibil că acest spor nici nu va fi acordat, ceea ce înrăutățește situația salarială. S-a mers și la diminuarea sursei de finanțare a premiilor unice, care se reduce de la 5 la 2%. Există și o limită a valoarei cumulative acestor premii, respectiv, iarăși, un aspect negativ. De asemenea, se diminuează cuantumul premiului anual, care era limitat numai pentru conducători, dar de regulă el era acordat la sfârșitul anului și era în jur de un salariu de bază, acum deci nu va putea depăși 20%, și în continuare se reduce și suplimentul de cumulare a funcțiilor vacante de către angajații din primării, deci dacă el era 100% din salariu, de fapt până la 100%, deci acum nu va putea depăși 50% și mai sunt niște condiționalități. Norma nu este clar formulată, cumva ar fi vorba de perioada de anunțare a concursului și respectiv în această perioadă, chiar dacă va fi cumulate funcțiile vacante, nu vor fi achitate aceste suplimente, deci este așa o normă neclară. Și ce observăm din toată această reformă salarială este că, practic, menține o incertitudine, putem spune un haos, pentru că foarte multe modificări, observăm că diminuări. Înțelegem că scopul este ca salariul de bază să fie, deci, practic, instrumentul de bază salarial, adică în jur de 70%, și toate suplimentele să fie în jur de 30%. Deci, cumva, partea asta flexibilă să fie mult mai mică, este o intenție bună, dar cum s-a ajuns la situația că sunt atâtea implemente este că dintotdeauna salariul de bază era foarte mic, dar nu pentru toate categoriile, pentru că am vorbit despre aceste valori de referință derogatorii care influențează cuantumul salariului și știm că sunt categorii care, ieșind din valorile derogatorii mai mari și existența unor sporuri caracter specific, deci aveau salarii, poate nu toate categoriile, dar destul de bune și erau categorii care, cu toate că existau atâtea poate sporuri și indemnizații, oricum nu aveau un salariu care să corespundă volumului și complexității atribuțiilor realizate și în special vorbim de angajații din primării care pe parcursul anilor au fost discriminați în acest domeniu și limitați inclusiv și sub aspectul veniturilor proprii, pentru că iarăși facem legătura cu politica bugetară fiscală, care în principiu diminuează din taxele locale, care sunt sursa acelor venituri proprii, din care practic toate drepturile salariale sunt achitate. Și în concluzie, ce putem spune că observăm o degradare a democrației, inclusiv a democrației locale, vedem că sunt diminuate garanțiile sociale care și așa sunt puține, în domeniul salarizării și stimulării angajații din sectorul bugetar, poate nu a tuturor, dar vorbim în special de angajații din primării. Și chiar dacă se promite că până în 34 valorile de referință derogatorii vor dispărea, dar este o perioadă prea lungă când, iarăși, mențin aceste diferențe. Nu este clar, sunt atâtea tipuri de suplimente, practic nu este clar cine și ce salarii primește, dar observăm că oricum sunt categorii privilegiate și ca ultimă concluzie observăm că totuși drepturile salariale se vor reduce sau poate nu vor corespunde prețurilor de consum, pentru că iarăși facem o legătură cu politica bugetară fiscală în care sunt mai multe taxe, cealaltă e vorba și de taxa pe valoare adăugată, care va majora prețurile la resursele energetice, respectiv asta va avea impact asupra alimentelor, medicamente și așa mai departe. Deci, practic, faptul că se promite o creștere salarială, aceasta nu va oferi unii beneficii în condițiile în care prețurile de consum vor crește. Și, ca un evident că la toate aceste aspecte își va propune viziunea proprie și va atrage atenție la toate aceste încălcări, inclusiv a normelor constituționale, care pentru astfel de nu pot fi anulate și deci va veni cu propuneri ca totuși pentru autoritățile publice locale care iarăși beneficiază de autonomie locală prin prisma normelor constituționale, dar și a prevederilor internaționale ca să existe flexibilitate în ceea ce privește stabilirea salariilor. Da, și am uitat în un moment să menționez că sunt multe prevederi legate de valorizarea în raport cu numărul populației, dar numărul populației influențează numărul de persoane angajate în baza statelor de personal și, practic, vine o diminuare dublă, da? Dacă sunt mai puțini oameni, respectiv și funcții sunt mai puține, deci, respectiv, cei care rămân, exercită atribuții suplimentare, dar li se diminuează salariile pentru că populația în localitate este mult mai mică, dar volumul responsabilităților rămâne. Deci, intenția guvernului este bună, dar în contextul în care vorbim de Ministerul Finanțelor, care este o autoritate publică care urmărește diminuarea cheltuielilor, dar nu protejarea salariaților, respectiv înțelegem și care este scopul ca să fie economii în bugetul public național, dar acest lucru nu poate fi realizat prin reducerea nivelului de viață care și așa este scăzut și în momentul în care nu vor fi luate în considerare toate obiecțiile și propunerile, iarăși suntem în situația în care și acei angajați care atât de greu pot fi păstrați în autoritățile publice locale vor pleca și posibil vor pleca și din țară și acest proces este irreversibil cu impact asupra întregii țări, pentru că, iarăși, dacă ne referim și la procesul de integrare europeană, practic, în jur de 60% din legislația europeană urmează a fi implementată la nivel local. Și atunci apare întrebarea, cine va implementa la nivel local din lipsă de specialiști sau vorbim de specialiști calificați, pentru că angajații cu experiență trebuie păstrați, dar ei nu pot fi păstrați numai prin intenții bune, deci clar, angajații trebuie să fie plătiți, trebuie să fie stimulat și, în mod normal, guvernul ar trebui să vină cu mai multe instrumente de suport pentru ca să nu pierdem specialiștii valoroși. Dar la această etapă, probabil că acest scop de a reduce din deficitul bugetar și a reduce cheltuielile, el avea impact asupra nu numai angajaților din primării și, în esență, aceste reforme cumulativ pot da o lovitură de așa învergură că parcursul european a țării poate fi pus sub semn de întrebare.
0: Chiar dacă se promite o creștere salarială, aceasta nu va corespunde ratei inflației, dar nici volumului și complexității atribuțiilor funcțiilor din administrația publică locală, afirmă Cătălina Scorțescu, experta CALM, care atrage atenția că toate aceste reforme inițiate în ultima perioadă pot compromite parcursul european al Republicii Moldova. Schimbăm subiectul acum. Mai mulți primari și-au exprimat îngrijorările privind diminuarea veniturilor la bugetele locale în rezultatul propunerilor Ministerului Finanțelor de modificare a legislației fiscale și vamale. Abordăm acest subiect cu expertul juridic al CALM, Viorel Rusu.
2: Politica bugetar-fiscală afectează atât interesele autorităților administrației publice locale, admit că nu doar interesele, dar deoarece este o politică destul de, spunem așa, revoluționară și viziunea mea ar trebui să fie o politică bugetar-fiscală evolutivă, adică să ia în considerație acele restanțe sau cei ce nu s-a făcut în anii anterior ca să fie adaptat și să avem un impact asupra autorităților locale, începând de la consolidarea bazei fiscale a autorităților locale, chiar descentralizarea însăși a gestionării impozitelor și taxelor locale, care sunt niște elemente cheie, dar și redistribuirea anumitor surse de venituri, având în vedere ponderea veniturilor, care este majoritatea absolută, vine la bugetul de stat. O problemă destul de, am putea spune, delicată, dar și în același timp este o problemă foarte, foarte serioasă cu plafonarea taxelor locale. Este chestiune de deja vu, dar deja vu de a treia oară. Curtea Constituțională s-a expus prin două decizii, destul de clar, că plafonarea impozitelor și taxelor locale reșind din autonomie financiară a autorităților locale, ea este neconstituțională și nu corespunde standardelor Consiliului Europei privind autonomia locală, încalcă carta, dar și exclude consultarea și dreptul colectivităților locale de a gestiona reșind în specificul lor toate aspectele de interes local, inclusiv veniturile locale. De aceea, dacă se merge pe această cale, considerăm că este chiar o încălcare flagrantă atât a Constituției și a hotărârii Curții Constituționale și aș considera că este un abuz de serviciu pentru cei care vor face acest lucru. Evident că într-un stat care spune că este un stat de drept, se bazează pe principiul legalității, niciun funcționar demnitar nu poate să încalce cu bună știință legea, având în vedere că hotărârile Curții Constituționale reprezintă interpretarea normelor constituționale a Constituției, adică nu o lege ordinară, dar încalcă Constituției. Pentru așa chestiuni trebuie să fie aplicată răspundere.
3: Apărătorii plafonării susțin că autoritățile locale pot abuza și de asta este nevoie de a plafona taxele locale, domnule Rus.
2: În codul fiscal s-au stabilit mecanisme de evaluare prealabilă, de consultare. Aceste mecanisme trebuiau să fie dezvoltate printr-un ghid, împreună cu Ministerul Finanțelor, să fie efectuate instruiri aduse la cunoștință și dacă se respectă toate aceste rigori, aceste principii de consultare, dialog dintre domeniul de afaceri și autoritățile locale, nu trebuie să se ajungă, adică nu trebuie să fie această neînțelegere. Noi admitem că sunt unele excese, dar noi nici de cum nu putem particularul să transformăm în regulă generală. Adică trebuie să luptăm cu aceste excepții particulare în caz concret, dar nici de cum să schimbăm roata, să întoarcem roata, deoarece cazele particulare și să-i punem pe toți. Cu atât mai mult că autoritățile locale, în esența lor, ca colectivități locale, ele sunt tot timpul pentru conlucrare cu business-ul, deoarece aduc venituri la bugetele locale.
3: În ce măsură au fost consultate și autoritățile locale la elaborarea politicilor bugetar-fiscale, domnule Rusu, și de ce este necesară participarea asociației reprezentative a APL la elaborarea acestor politici?
2: În domeniul participării asociației reprezentative, aceasta rezultă din standardele Cartei Europene și standardele Consiliului Europei și chiar hotărârile Curții Constituționale la care am făcut referință, în cazul dat este vorba de dialog instituționalizat dintre asociația reprezentativă și cel care elaborează politica dată și acest dialog presupune toate etapele decizionale, adică începând cu inițierea și pe tot parcursul până la finalizarea politicii, dar ceea ce nu se întâmplă la noi pe ultima sută de metri sau când documentul este deja finalizat, atunci întreabă, sunteți de acord ori nu sunteți de acord, noi nu putem, că aceasta este conceptul nostru, deși standardele, recomandările Consiliului Europei este de a începe acest dialog, consultare, chiar coordonare din momentul inițial, adică când sunt stabilite cele direcții în politică și ulterior sunt elaborate mecanisme. Cu regret acest lucru nu se respectă și în ultima perioadă se observă tot mai mult, nu doar în domeniul politicii bugetare fiscale, dar și alte documente de politici și alte reforme promovate de nivelul central.
3: Cum credeți, vor ține cont autoritățile centrale de recomandările CALM-ului, de faptul că autoritățile locale atrag atenția la posibila diminuare a veniturilor, dacă aceste noi politici vor deveni lege?
2: În esență nu mă ocup cu prognoza, dar reieșind din comportamentul nivelului central în ultima perioadă, se observă tendința și au luat direcția de a merge tot înainte și ceea ce noi considerăm aceea e adevărul absolut.
3: Domnule Rusu, acum că suntem în proces de reformă a administrației publice locale și autoritățile statului vorbesc despre faptul că primăriile vor deveni mai puternice în rezultatul amalgamării, reducând aceste venituri ale autorităților locale, în ce măsură vor putea deveni mai puternice noile primării?
2: Eu nu sunt de acord cu sloganul respectiv primării puternice. Ce înseamnă primării puternice? Primării, structură organizatorică sau primării are și o clădire, se are în vedere clădirea să fie puternică. E vorba de colectivități locale puternice. Ele trebuie să fie puternice. Iar primărie este un element care asigură activitatea și menținerea, identitatea colectivității locale, care este o comunitate de oameni, un organism viu, care s-a dezvoltat, am putea spune, secole. Și dacă e să vorbim, trebuie să vorbim de colectivități locale puternice. Primăriile sunt niște chestiuni subiective, deoarece primăria în sine nu reprezintă nimic fără colectivitatea locală.
3: Vor putea aceste colectivități locale să devină mai puternice în rezultatul acestei reforme fiscale?
2: Colectivitatea locală, ca să se dezvolte ca acel organism, trebuie să aibă toate condițiile și elementele necesare și un element obligatoriu pentru o colectivitate este reprezentativitatea, adică trebuie cineva să reprezinte colectivitatea care să aibă o forță de decizie, de apărare a intereselor și evident că serviciile să fie cât mai apropiate de cetățean și doar în aceste condiții, cu aceste premize putem vorbi de niște colectivități locale care se dezvoltă și care tind spre a fi prospere.
0: Expert CALM Viorel Rusu despre cele două decizii ale Curții Constituționale ce vizează plafonarea impozitelor și taxelor locale reieșind din autonomia financiară a autorităților locale. Curtea Constituțională a stabilit că aceste măsuri sunt neconstituționale și nu corespund standardelor Consiliului Europei privind autonomia locală. Victor Gori este primarul comunei Botnărești, Anenii Noi și vicepreședinte al CALM și susține că noile prevederi ale politicii și bugetar fiscale pentru anul viitor vor afecta nu doar primăriile mai mari, dar și pe cele mai mici.
4: Da, desigur că afectează această politică bugetar fiscală pentru anul 2027, afectează drastic, cred că toate administrațiile publice locale. Practic, noi avem 100% din impozitul persoanelor fizice, care practic în jumătate va fi diminuat acest venit al autorităților locale, deoarece la 12% la 7%, practic în jumătate. Ca de exemplu, la Comuna Botnărești, acest impozit formează un venit de aproape 1,5 milioane de lei, dacă în jumătate, practic, 600.000, 700.000, dependență undeva va fi diminuate veniturile locale. Deci nu putem miza pe transferul destinației generale de echilibrare, deoarece acolo este stabilită cota de 10% din impozita persoanelor juridice, care se distribuie conform formulei pentru toate autorităților locale din Republica Moldova. În general, asta e cel mai mare atac la veniturile locale, este această modificare.
3: Și plafonarea este o problemă. Domnule Gori, de ce?
4: Plafonarea, da, în esență asta e un atac la autonomia locală. Având la mână două expunere a Curții Constituționale, eu cred că asta îndeopște se întrece măsura la nivel de centru, deoarece Curtea Constituțională s-a expus, este autonomie locală și nu poate fi plafonată taxele locale, plus e prevăzut și excluderea taxei pentru amenajarea teritoriului din 18. Tot este un pierdere de venituri pentru autoritățile locale. Comuna Botnărești în jur de 50.000 undeva colectează această.
3: De
1: De ce este importantă această taxă, domnule Gorj? Dacă vorbim de 50.000 de lei, e o sumă nu atât de importantă.
4: Noi mizăm pe orice venit. Orice venit pentru a face față cerințelor, pentru a face față la contribuțiile de proiecte care le avem. Că, de exemplu, noi am contribuit și la un proiect regional acum anul trecut. Că noi, practic, triplăm fondul rutier în localitate, comparativ cu suma care s-a luat pe cap de locuitor, care, într-adevăr, tot este o formă inobiectivă de distribuție, deoarece la noi în localitate avem o activitate foarte intensă a agenților economici la rândul său și avem și un impact negativ asupra drumurilor. Noi suntem obligați să întreținem drumul raional într-o oarecare măsură, deoarece Consiliul Raional nu face față.
1: Ce spun reprezentanții Ministerului Finanțelor despre aceste modificări? Cum justifică ei necesitatea lor?
4: Ei justifică ca să excludă o povară asupra agenților economici, dar eu cred că nu aduc exemple reale din statele europene care cumva se contrazic prin asta. Pentru că agenții economici, practic, îi avem acei care sunt practic necesari, dar o dezvoltare economică nu cred că va aduce la o dezvoltare economică a țării aceste povare care vor să le exclud pe agenții economici. Mai degrabă ar trebui să găsească alte soluții de atracție a agenților economici în Republica Moldova decât PSAMA, administrației publice locale, fiindcă practic noi suntem promotorii unei dezvoltări în localitățile noastre, practic în toată Republica Moldova, și asta în interesul nostru pentru a atrage agenții economici. Noi la rândul său am atras agenții economici în localitate, dar prin diminuarea acestor venituri, atunci care va fi interesul administrației publice locale de a promova economic localitatea. Asta este absurd, practic, și un atac direct la autonomia locală din Republica Moldova. Noi, practic, ajungem la o capacitate administrativă adecvată în comuna Botnărești. Localitate mică, fiindcă, practic, afectează și numărul de cetățeni pe această capacitate, dar oricum noi facem față și am adus o capacitate adecvată și am vrut chiar anul ăsta să obținem cred că 40%, dar prin diminuarea veniturilor, practic, afectează

0: întrebarea dată. E greu să mă expun, fiindcă nu e nicio logică în ceea ce fac. Dacă au intenții nobile, dar cu părere de rău, intențiile lor cam se diminuează. La zero. Că, de exemplu, tot mizăm pentru niște investiții foarte mari, din jur de 3 milioane de euro în localitate. Dar situația critică din țară, cred că afectează în esență și nu cred că agenții economici vor fi facilitați tare prin această reformă. Practic, se rupe o relație între agenții economici și administrația publică locală, fiindcă, mă rog, tendința mea personală este de a crea și o atmosferă bună de activitate pentru acești agenți economici, dar dacă ne se diminuează acest interes prin micșurarea veniturilor, atunci urmează să mizăm pe transferul de distanță generală, care practic ne transformă în niște paraziți, zicem, ai bugetului. E absurd. Personal, eu doresc ca administrația publică locală să activeze independent și să nu depindă de transferuri la centru, să nu devenim paradis.
1: Plafonarea impozitelor și taxelor locale este un atac la autonomia locală, susține Victor Gori, primarul comunei Botnărești, Anenii Noi. Revenim în câteva momente, rămâneți alături.
2: La înălțime, cu calm.

0: În ultima parte a acestei emisiuni vorbim cu doi aleși locali despre dorința unor comunități de a-și păstra primăriile sau de a fi păstrat caracterul voluntar al amalgamării. Primara comunei Bilicenii Vechi Sângerei, Natasha Bezerău, susține că amalgamarea e voluntară doar în acte. În realitate, este cu totul altceva.
1: În teritoriul incidental e catastrofă. Amalgamarea e numai cât pe act, cred că. Că din fapt, în realitate, e cu totul altceva. Noi suntem impuși de a ne amalgama, chiar și dacă voința oamenilor, cetățenilor și strânturile sunt totul altele. Nu suntem auziți. Și eu, în general, ca primar, nu mă implic la amalgamare. Asta este dorința oamenilor. Toată lumea știe că eu categoric nu mă implic la amalgamare. Și nu meargă vorba iarăși, primare, sunt în locuri, sunt în posturi, este o prostie enormă.
2: Dar oamenii din sat cu cine vor să se amalgameze sau nu vor să se amalgameze cu nimeni?
1: Ei categoric refuză amalgamarea cu orașul Sângerei. Știți, au fost cândva colfozuri de timpuri și erau cumva de prinși că erau împreună, cu Bilicenii Noi, cu Lipovanca, cu Codreazul, cu Tambul, erau tot împreună, regiune. Exact ce ei nu văd o problemă. Deci dacă ei stăți rude aici, noi suntem 2, 3, 4, 5 km localități dintre noi. Și din startul zis că de ce să ne amalgamăm, cum am fost cândva, mergem înainte. Și chiar vor ca noi să fim împreună toți. Mai ales că avem și posibilitatea asta, suntem poziționați bine aici și la Prahel. Și ei sunt în jurul nostru. Chiar și noi, între noi, suntem aici practic toți rude, prieteni, cu mătri.
2: Și dumneavoastră ați emis o sesizare pe care ați adresat-o conducerii statului, în care ce solicitați, doamna primar?
1: Solicităm să fim auziți. De tot la întâlnirile care au fost acum sâmbătă la Bilicenii Noi, Mândrești, Lipovanca, reprezentantul guvernului în teritoriu, le zis că dacă nu o să accepte amalgamarea cu Sângerei Noi, o să le ia transportul pentru salubrizare. Că nu o să treacă nu știu care proiecte, că nu o să aibă nu știu ce acolo. Adică oamenii sunt acum într-o situație că nu știu cu ce se procedează. Adică dacă o să le soprească proiectele așa cum se soprească nici de fapt la Bilicieni, că eu nu sunt comodă, respectiv ce o să fie mai departe. Vă zic, asta nu este decizia mea. Eu chiar nu am nicio treabă aici. Deci că se interpretează cu totul greșit. Nu mai stau primarii ăștia toți tână de funcție, de fotolii, la mod serios. Și nu mă visez, nu m-am fotoliu ăsta. Credeți-mă că mi-a trecut dorul din prima zi de când am intrat în funcție de primar. Nu are nici treabă funcția și fotoliu și amalgamarea. Bine, domnul deputat a menționat faptul că au nevoie de amalgamarea dată, pentru că vor ca Consiliul Regional să rămână în Sângerei și respectiv orașul Chilinești, orașul Pădești, vină la noi.
0: Primăria Comunei Bilicenii Vechi Sângerei a adresat conducerii Republicii Moldova o sesizare privind necesitatea respectării procesului de amalgamare voluntară a unităților administrativ-teritoriale, ne-a spus aleasa locală Natasha Bezerău. În document se subliniază că orice reformă administrativă trebuie să respecte principiile autonomiei locale, descentralizării și dreptul comunităților de a decide liber asupra organizărilor. În sesizare se mai menționează că procesul de amalgamare trebuie să reflecte în mod real voința cetățenilor, fără presiuni sau influența asupra autorităților locale și populației. Și primăria satului Corjova, Criuleni, a înaintat un demers oficial către

0: Reconducerea Republicii Moldova, dar și calm, prin care se solicită păstrarea autonomiei administrative și respectarea voinței cetățenilor. Mai multe aflăm de la primarul Gheorghe Ojoc.
1: Eu, așa că un primar de 30 de ani de 8 mandate, a luat și am organizat adunare de Paștii Brășelului, chiar în cimitirul era tot satul și nu numai sat. Dar deodată la primărie a venit un grup de cetățeni și a depus o cerere. Ei au auzit și la trezor și noi nu vrem și dați să facem o adunare, dați ne adunăm. Și eu am spus, băiat, ce bine de Paștii Brășelului să o facem acolo chestii toată lumea. Noi avem experiență de amaglamare asta. Din anii 45 până în 60 am fost chiar la mine ce țucată din alte că de-a trebuit să mor mâine pe mâine. Eu s-a scut în primăria Mălăiești, actualment primăria comună Bălăbănești. Pe urmă, din 60 până în 90 am fost cu dubăsare de ei. Și adică, practic, dezvoltare la sănătății au fost nulă. Când am venit eu la primărie pe anii 90-90. Adică, în sat la noi era un telefon și un punct medical în vale care ca se bolna și gata, nu era nici, nu mai zicem de apă, gata. Că din comună Bălăbănești, eu am lucrat după facultate, vreo 20 de ani, eu mă ocupat cu gazificare, adică oamenii se dezvoltau, gazificau și după seara și de acolo, nu era așa bătut de soartă, nu trebuie să ai înțată. Oamenii au experiența asta, o au de amaglămat. Nu mai crezi de școală, de grădiniță, care nu era, era tot darmat. Eu când am venit la primărie, copiii învățau pe la casă oameni, pe la casă profesorilor, tot bucurii cazane, acoperiș, darmat, tot. Nic nu era. Și amuia noi am ajuns una din cele mai performante. Ea că Bălăbărești am ultraja apă, intra. Nu mai crezi de canalizare. Noi în moment avem tot ce ne trebuie. Mai avem 10% de drumuri. De socot suntem Moscova, Chișinău. Și ne trebuie nu să ne aglamăm cu alții. Care problem? Noi am trecut printre astea. Care nu au trecut și nu știu. Și îmi dau și o întrebare așa pur și simplu ca conducător. Cam de unde ar ții bani și ați zi milioanele astea care le au ei? De unde ați zi? Și cum ați zi? Dar nu asta strașnic. E strașnic că la noi comunitatea care la alegerile parlamentare 25 studenți pe listă, 2000 de alegători, 2000 și ceva. Și când de fapt nu știu cum niște peripeți de asemenea politici românești, da? Încolo ajung 1700 de locuitori. Cum vrei tu de alegători 2000, dar cetățeni care trăiesc de 1700, așa ceva, nu există.
2: Ce au spus oamenii la această...
1: Oamenii au zis nu și nu și nu și nu. Și Consiliul a spus nu. Dar este ce mai pare când spui ăsta nostru democratic, la orice alegeri parlamentare, ne dă de niște oameni care vor să ieși șef, naționalici, cum îi zicem noi, da? Niște ani ce-ar fi, după guvernare, lor proastă poate să întâmple. Și cât ar fi alegeri, cine ar fi la putere? Dar am știut și un deștept, care, de pildă, într-adevăr, să aibă gândire, gândească la toată lumea. Dar el a zbat, în primul rând, satul lui să-ți facă calenzare, să facă satul de epurare, să-ți dă tot locul. Dar de la curul ești tot. Ce trebuie să investim acolo? Care e problemă dacă iau tot?
2: Domn primar, și dacă este tot, de ce mai aveți nevoie de primărie?
1: Hai, cumpăr primărie. Noi n-am ajuns la educația și europeană, care de nu mai este... La noi nu mai lezi de europeană, dar educația e rămas în urmă cu tot.
2: Deci în rezultatul acestei adunări ați elaborat o adresare. Ce așteptări aveți de la autoritățile centrale?
1: Am venit tot timpul în sat, eu n-am fost ieșit acolo, eu că eu am gisul românesc. Când îi ducem în Europa, că noi suntem europeni, specialiști este care lăsați la putere, începând parlamentul și terminând pe raioane, pe mai sunt ei acolo, e ceva o strășnicină. Adică oamenii competenți în chestia asta. Pentru că fi un ministru agriculturii care nu deosebește fasula de grâu sau de sănătate sau de alte probleme. Deci trebuie să ai idei. Care e rolul ministerului? Vreau să mă întâlnesc atâtea. Da, noi primari și calmul, cred că tot pentru raioanele îl distruge. El nu trebuie să acolo niște oameni care mult bani și nu știu ce fac deși. Mai greu că toate ministerii la mea sunt mulți. Și eu știu ce înseamnă partid. Am fost și eu prin partid, știu. Să se adună adunare din partid care nu vede lumea, pentru că toți sunt ghetoși după funcții. Și eu vreau, și eu vreau, am alergat, dacă nu, eu mă duc la comunism, eu mă duc să etadiez, mă duc în partea și ailaltă. Adică sunt niște lucruri. Și apoi subgândește funcții, subgândește funcții și le gândesc și le dau. Măcar că știi că n-are,
2: domn primar, n-are cap. Să revenim la adresare.
1: Noi am adresat, ne dă pași, noi suntem de tot dezvoltat, să nu ne trebuie aclamare, nu experiența am avut, o să ne dăm, ne discutăm cu bugetul nostru și cât de contribuția oamenilor, avem, acolo lucrăm cu România, primim bani de acolo, noi ne dezvoltăm, ne dă pași. Eu știu că după zare bine ce a scris acolo, primarul a scris numai de acolo, de la Corjul niciodată și din comuna Bălăbănești le-a tot așa.
3: Dar ei de-am neoaglămat 15 ani și Bălăbăneștiu și după sare vie cu de la căoni noi, fără smintire, măcar vie de bună ziua, am bun. E ca și vrem noi. Eu n-am văzut un primar și de ce vorbeați, nu-i convine amaglamarea asta. Noi dorim schimb așa cum am fost. Noi experiența am avut de aproape de 60 de ani, primării străine și așez în Balta. Mă avem toate, bă,
2: deci dumneavoastră spuneți că s-a început procesul de amalgamare fără ca să fiți consultați?
3: Comuna Bălăbănești, care am fost până în 60 cu drăza și așa din Bălăbănești în 90, fără să-i întrebi. Nu, dar măcar sunt de bună ziua, bă, chiori. Băi, oameni buni, am avut adunare, ați venit, băi, noi vrem cu voi, băi, dar dacă vin eu cu voi, priceți că-i băte eu, oameni, fapt. Bă, dar înțelegi, în anii 90, rămit eu la primărie, nu că nu era apă, nu era lumină, școală închisă, de grădiniță, nu zita. Glot până deasupra capului, un telefon în sat, un telefon la punct vis să arăt, punct ședem în pături, am vrut să chem pe Maia Sandu Salvată și mie punct avem ei acolo și avem noi amun. Vin să vadă grădinița, vin să vadă școala, vin să vadă drumuri, vin să vadă cum e înfaldată și simt de dată. Pentru că la moldovani este o minte proastă, sunt mai aproape dintre ca părinți. Noi niciodată n-ați câștigăm alegerile cu jocul, nici chiar la și primărie în corul, n-ar fi dezvoltare. Și ar fi pur și simplu închisă grădinița, închisă școala. Eu n-ați sunt două echipe de fotbal și n-ați sunt două colective, trei artiști la Casa de Cultură sau sunt deșteți de cultură sau mai multe lucruri care se duc. Noi avem echipă de fotbal de mică, mare, participăm, facem Cupa Unirii, avem stadion artificial, avem mare, avem Casa de Cultură cu Razival, cu Viceu, ca în Europa, care și e nu altă, Bălăbănești și eu, fotbal de toloc. El a să se investească în sport la bine să adă un parc, care vine să-i ține o parc, nu are așa, cu scriitori, Creangă, Eminescu, și nu făcut în formă, turnat capul de tot. Dar cum era el în viață, Creangă, șezi, cu maliga pe masă, cu pupăza, cu mâță, îți făcut niște lucruri extraordinare, cu cuțile de el, cine să ai grijă, da? Adică eu rămân bătrân, eu pot să mor, dar nu se poate așa, nu se poate așa. Mai a doilea problemă, ține mii bani, milioanele care le dă. Deși milioanele astea nu se dă omul. În parte de la fare, că primarii să-l dezvota. Și mai este o vorbă, doamnă, să trăiți cum ați votat. Și la doilea parte nu spun, cine l-ai ales, ce l-ai cules. Nu aștepta dezvoltare. Dacă te-o ales lumea, tu nu dai o cam de apă la oameni, nu poți scăta niște investiții, nu știa scriu cerbii de asta. Nu conlucrez cu organizații internaționale, cu românii, cu alte chestii. Și fel de primar este acolo. Dar la mare asta ar fi o fel de că au fost cei mai mari pericoli. Știți care? V-am spun eu. Că dacă au vrut să fac treaba asta și s-au gândit la primul mandat, o trebuie să o fac. Nu am nu. Pentru că în anul 99 eram la doilea sau la treilea, la doilea mandat, da? Am făcut amaglamare de agrarie, nici dar și au fost o leacă mai deștept. Au lăsat primăririi de la 1500. Dar au distrus raioane. Și peste 2 ani au diboronit 72 de mandat. Aici fix așa ar fi. Fix așa ar fi. Nu altfel n-ar fi. Pentru nordul. Niște lucruri deodată ar să margă și prin nu europeni nu le timp de noi, dar să vii cei care vin. Așa trebuie atent de lucrat. Nu așa pur și Brus, dacă nu vreți voi, facem noi. Dar să leagă, dar e statutul administrației cu șocat. Unii scris clar ce înseamnă localitatea. Asta e o țară aparte cu bugetul ei, cu sărășii care nu sunt ordonate nici la raion, nici la guvern, nici la președinte, nici la parlament. Se dezvoltă, se dezvoltă. Dar respectă legislația țării în care trăiești. Așa e scris, așa e Europa. Unde ducem noi Europa, doamnă? Cu tankurile glăbatele vodă pe ministru, cu Găgăuzia. Unde ducem? În care Europa ne ducem? Cum ne ducem? Că eu vreau să o întâlnesc între tot. S-a început negocierile. Chiar și calm o dată înapoi. Noi când nu ne-am răvânzat salariul, ne-am dus la Strasbourg și am protestat. Dar cine organizație și zice noi piața, mă, primare? Că nu-i corect. Eu nu cred că mulți primari de acord cu ce ești fac. Dar el n-are și faci să duc. Și aia mă duc și eu. Eu ne fac mandatul și mă duc. Băi, dar băi, tu ales statul, ia, apărut, e localitatea. Și noi am ajuns la nivelul de coltarie europeană, da, noi vrem la Europa, dar noi mintea că vreți, mai este Stalin între zolea, mai este Lenin, mai sunt cea pieurile, oameni au dispărut dragostea de pământ, nu cumpăr străbunii noștri, nu vreau pământ, am dat totul, vor să vreți ei. Noi vrem la Europa, dar în primul rând îi spun la toată lumea, Europa noastră e pistrut. Nu avem noi nici transmisia, nu e noastră, nu poți, nu am să știți istorie care nu știți. Și ne-am dus și mâine suntem în Europa, avem salarii, avem de lucru, vin copiii acasă, nu vor guvernanță, nu vor, pentru că toți vor și șef, eu dacă mă duc în România, știați. Noi din Corjă avem doi deputați din sfatul țării care au votat o serie în armata rusă, o fost și au votat unire în 1918. Dar aici nu se gândește nimic, habar nici nu vorbesc eu. Dar unde ești mai țara, dar nu-i gândi întrebarea totală. Că nu se duce rusul nici din Ucraina, nici din. Sunt două puteri în lume, dar este rusul și american. Și s-a terminat, nu cum vrem eu. Nu se gat mai la rușii. Nu vrem cu deși nu vrem, dar nu se gat într-o două dronă, dacă nu merită un galas la cine nu mărește. Mai repede nu merită la cine. Pur și simplu, dă-i pace ursul, șepe și altă, și nu confecționă lucrurile. Că dă-i pace, că se dezvoltă, mă, să aducem fondul, să facem lucruri. Într-adevăr, sunt sate care nu capă, dar n-au nică.
0: Primarul de Corjova, Gheorghe Ojog, despre faptul că la adunarea sătească majoritatea cetățenilor și-au exprimat dezacordul față de eventuala amalgamare și au solicitat păstrarea autonomiei administrative și a funcționalității instituțiilor publice locale. Anterior și alte comunități în cadrul adunărilor generale și-au exprimat dorința de a-și păstra primăriile în localitate. Atât am reușit să vă spunem astăzi. Sunt Ana Moraru, vă mulțumim pentru atenție. Până data viitoare să auzim numai de bine. Pe curând!
4: La înălțime, cuca!

rodi, ca eu o fată care stă-n viața vital. Nea ta că este tasul care nu-i dă niciun ban. Visul este să fie artistă la TV sau măcar ca tasul mare care a fost în PCR.

0: che vreau să fac casiere la tarom. Fiindcă crede el că ăștia te învață să fii om. Însă ea nu vrea să audă și-și frânge mâinile.
1: Nu vreau tată casieră, mie îmi place artele.

toaleta-i măsa care plânge neîncetat. Și blesteamă ziua în care pe nata cheia l-a luat. Însă ea va face totul ca să-și ajute fica. Aole, mâncă-o, mamă, ți-ar tiste erotica. Sunt Rodica, Rodica, și nu prea știu nimica. Mare star voi fi, mă voi îmbogăți.

care jură că le bate dacă nu se potolesc. Și de-așa zi se rodica viața asta pasageră. M-a răpus de timpuriu la început de carieră.

0: pauză, Rodico. Hai de mă să te facă tata casier la taro, mă.
1: Nu vreau, mă, tăticule, mă. Știi că eu vreau să fiu artistă.
0: Rodico, mă, nu fi tâmpită, bă.
2: Tache, lasă fata în pace, Tache.
0: Nicoletul te băga cu ei.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Maria Filimon și vă invit să trecem în revistă cele mai importante evenimente politice și sociale care au avut loc săptămâna aceasta. Iată principalele titluri. Uniunea Europeană va aloca Republicii Moldova încă 120 de milioane de euro pentru consolidarea securității în 2026. Ministerul Sănătății a emis aviz negativ la propunerea de aplicare a cotei standard de TVA de 20% pentru medicamente, măsură inclusă în proiectul politicii bugetare fiscale pentru anul 2027. Familiile polițiștilor care au murit în urma accidentului produs în satul Grigoreuca, raionul Sângerei, vor primi câte 1 milion de lei din partea statului. Republica Moldova a marcat ziua suveranității la 36 de ani de la adoptarea declarației de suveranitate, document considerat un pas decisiv spre proclamarea independenței statului. Într-un mesaj, președinta Maia Sandu a declarat că lupta pentru suveranitate, începută în 1990, continuă și astăzi prin consolidarea independenței și prin procesul de integrare europeană. În acest sens, șefa statului a îndemnat cetățenii să rămână uniți pentru realizarea acestui obiectiv.
1: Acest drum pe care suntem, drumul integrării europene, a început de la părinții și bunicii noștri, care pe 23 iunie 1990 au decis să se rupă de regimul sovietic. Moscova, din păcate, nu a respectat niciodată suveranitatea și independența noastră, iar astăzi regimul de la Kremlin vrea să distrugă prin bombe și prin crime suveranitatea Ucrainei. Avem obligația să păzim, să păstrăm suveranitatea, independența și pacea. Și facem acest lucru prin procesul de integrare europeană.
2: Sărbătorim dreptul nostru de a decide singur viitorul acestei țări. Acum 36 de ani, prin declarația de suveranitate, a fost făcut un pas decisiv spre independență. A fost momentul în care am spus că vrem să ne hotărâm singuri viitorul și să construim un stat liber și democratic. Și astăzi, suveranitatea înseamnă același lucru. Înseamnă să putem decide singuri încotro merge țara noastră. Înseamnă instituții care lucrează pentru oameni, respect pentru lege, implicare și responsabilitate din partea fiecăruia dintre noi.
3: Un mesaj de ziua suveranității a transmis și președintele Parlamentului Igor Grosu.
4: La 23 iunie sărbătorim ziua suveranității, ziua în care acum 36 de ani poporul nostru și-a declarat dorința de a fi liber, să-și decide propriul viitor și a schimbat pentru totdeauna destinul țărilor. Datorită acelei decizii curajoase, astăzi putem să ne croim propriul drum, cel european, uniți sub tricolor pentru Moldova.
3: Într-un comunicat, Serviciul de Informații și Securitate a reiterat angajamentul instituției de a apăra suveranitatea, independența și integritatea teritorială a statului.
4: Protejarea suveranității presupune eforturi permanente de identificare, prevenire și contracarare a riscurilor și amenințărilor care pot afecta independența, ordinea constituțională și interesele strategice ale Republicii Moldova. În exercitarea atribuțiilor sale legale, Serviciul de Informații și Securitate contribuie la apărarea suveranității, independenței și integrității teritoriale a statului prin furnizarea de informații relevante autorităților competente și prin desfășurarea măsurilor necesare pentru protejarea securității naționale.
3: Declarația de suveranitate a fost adoptată la 23 iunie 1990, deschizând calea către proclamarea independenței de stat la 27 august 1991.
0: Uniunea Europeană și Republica Moldova au transmis un mesaj comun de susținere a accelerării procesului de aderare în cadrul celui de-al doilea summit UE Republica Moldova desfășurat la Bruxelles. Liderii europeni au reiterat că ritmul aderării va depinde de continuarea reformelor, însă au dat asigurări că Bruxellesul este pregătit să avanseze în paralel cu eforturile depuse de autoritățile de la Chișinău.
3: În debutul reuniunii, președinta Maia Sandu a accentuat că Republica Moldova accelerează reformele și este pregătită să îndeplinească toate condițiile necesare pentru a deveni membra Uniunii Europene.
5: Indeed, last Monday we opened the first cluster on.
6: Lunea trecută am deschis primul cluster al negocierilor de aderare, cel privind aspectele fundamentale, iar acesta este un moment de oportunitate reală. Astfel de momente sunt rare, se deschid și se închid, de aceea trebuie să profităm de această șansă. Acasă muncim mai mult ca niciodată. Perspectiva aderării ne oferă puterea de a reforma rapid și de a obține rezultate. Facem chiar mai mult decât ni se cere.
5: Taking the really hard reforms to get ready for membership.
7: La rândul său, președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen a afirmat că obiectivul este deschiderea cât mai rapidă a tuturor clusterelor de negociere. Totodată, ea a evidențiat implementarea planului de creștere economică pentru Republica Moldova în valoare de 1,9 miliarde de euro.
8: And indeed, last week we basically opened the first and most important door, the first cluster.
6: Săptămâna trecută am deschis practic prima și cea mai importantă ușă, primul cluster. Acum obiectivul trebuie să fie deschiderea cât mai curând posibil a tuturor celorlalte clustere. Este impresionant să vedem cât de repede și de eficient implementați reformele necesare. Acestea creează condiții egale cu piața unică europeană și deschid noi oportunități pentru companiile moldovenești.
8: With our single market and thus opening here also the doors of the single market for Moldovan companies.
7: Președintele Consiliului European Antonio Costa a declarat că extinderea Uniunii Europene către Republica Moldova este o prioritate.
9: Because for us is a main priority our enlargement to Moldova and for sure no one doubt.
10: Pentru noi, extinderea către Republica Moldova este o prioritate majoră și nimeni nu se îndoiește că meritați să aderați la Uniunea Europeană cât mai curând posibil. Am depășit blocajele politice, acum urmează doar munca intensă, iar la acest capitol sunteți foarte buni.
9: Hard work and for sure for hard work, no one better than you can deliver on this.
7: Negocierile de aderare cu Republica Moldova pe primul cluster, valori fundamentale, au fost deschise pe 16 iunie în cadrul celei de-a doua conferințe interguvernamentale Republica Moldova-Uniunea Europeană de la Luxemburg. Negocierile de aderare se poartă pe 33 de capitole organizate în 6 grupuri tematice clustere. Grupul valori fundamentale este primul deschis și ultimul închis. În septembrie 2025, Republica Moldova a încheiat screening-ul bilateral cu UE, iar la mijlocul lunii decembrie au demarat discuțiile tehnice pe primele capitole de negociere. Republica Moldova a depus cererea de aderare la Uniunea Europeană la 3 martie 2022, iar la 23 iunie 2022 a obținut statut de țară candidată cu recomandarea continuării reformelor.
0: Uniunea Europeană va aloca Republicii Moldova încă 120 de milioane de euro pentru consolidarea securității în 2026, pe lângă sprijinul de aproape 200 de milioane de euro acordat deja prin Facilitatea Europeană pentru Pace. Anunțul a fost făcut de președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, după summitul Moldova-UE de la Bruxelles.
11: Deja sunteți beneficiarii pe al doilea loc după Ucraina, e vorba de aproape 200 de milioane de euro și mai pregătim 120 de milioane, un pachet pentru 2026 care se va concentra pe nevoile de securitate. De asemenea, o să vă punem la dispoziție 11 milioane de euro pentru a întări reziliența Europei împotriva atacurilor hibride și vom continua misiunea de parteneriat a UE în legătură cu atacurile cibernetice și comunicarea strategică. De asemenea, investim 17 milioane de euro în infrastructura de frontieră. Ne-ați explicat cât de importantă este aceasta, o supraveghere mai bună, o detectare mai bună și o mai mare securitate pentru Moldova.
0: Ministerul Finanțelor își propune redefinirea componentelor salariului lunar în sectorul bugetar, astfel încât sistemul de salarizare să devină mai simplu, mai transparent și mai echitabil. În acest sens, într-un material video, instituția a explicat principalele modificări propuse, inclusiv majorarea ponderii salariului de bază în structura contribuției lunare și acordarea sforurilor, precum și noul mod de calcul al remunerării.
12: începând cu 1 septembrie 2026. Partea fixă în condiții actuale și partea variabilă sunt redefinite prin salariul de bază plus sporurile și suplimentele cu caracter specific care sunt stabilite pe criterii bine definite. La stabilirea salariului de bază se va lua în calcul valoarea de referință majorată, ce urmează a fi propusă spre amendare în cadrul rectificării legii bugetului de stat pentru anul 2026, ce se mulțește cu coeficientul de salarizare aplicabil în contextul noii grile de salarizare.
0: Totodată, reprezentanții Ministerului Finanțelor dau asigurări că angajații din sectorul bugetar nu vor avea salarii mai mici odată cu implementarea reformei salariale.
13: Venim cu o claritate. Valorile de referință actuale vor fi majorate și utilizate de la 1 septembrie 2026 la calcularea salariilor. Vă asigurăm că odată cu implementarea reformei salariale nu veți înregistra pierderi la salarii. Avem majorări salariale pentru tot sectorul bugetar și pentru toate grupurile ocupaționale.
0: Amintim că săptămâna trecută, ministrul finanțelor Andrean Gavrilița a anunțat creșteri salariale de până la 30% pentru majoritatea angajaților din sectorul bugetar, având un cost estimat de 1 miliard de lei pentru anul curent. Calculele arată că de majorări vor beneficia aproape 170.000 de angajați din educație, sănătate, cultură, sport și administrație publică locală.
14: Ministerul Sănătății a emis aviz negativ la propunerea de aplicare a cotei standard de TVA de 20% pentru medicamente, măsură inclusă în proiectul politicii bugetare fiscale pentru anul 2027. Ministrul Emil Ceban avertizează că această schimbare ar putea provoca scumpiri în lanț și ar pune presiune suplimentară pe sistemul medical. Potrivit oficialului, Republica Moldova nu este pregătită pentru o asemenea reformă. Declarațiile au fost făcute la postul public de radio.
15: Această reformă a distrus sistemul medical.
16: Va distruge?
15: Da. Această reformă, practic, o să ducă la scumpiri în lanț, inclusiv la scumpiri a medicamentelor, a consumabililor. Deci, spitalele nu o să facă față. Deci, și noi avem riscuri foarte, foarte, foarte, foarte mari. Am studiat acest lucru foarte minuțios. Noi toate aceste zile am discutat și cu secretarii de stat și pe minister. Astăzi am fundamentat pe 7 foi un aviz și sigur că am dat un aviz negativ.
0: Ministrul susține că majorarea TVA ar reduce accesul populației la medicamente și ar afecta în special persoanele vârstnice, bolnavii cronici și beneficiarii de medicamente compensate.
15: Sigur că ne dorim cu toții ca să fie cât mai multe impozite și din aceste impozite să le putem folosi la social, la medicină și la tot ce este. Dar astăzi Republica Moldova nu este gata pentru așa ceva. Sistemul de sănătate este un sistem vulnerabil. Sistemul de sănătate astăzi are foarte multe populații care nu lucrează, care este bolnavă, care este în vârstă, care este singură, care nu este deservită. Și deci sistemul de sănătate astăzi are nevoie de foarte multe lucruri.
0: Proiectul politicii fiscale pentru anul 2027 a primit aviz negativ și de la Consiliul Superior al Procurorilor, care a menționat că măsurile nu țin cont de particularitățile sistemului procuraturii și consultantul în afaceri și politici economice Alexandru Bădărău a calificat această reformă ca fiind inechitabilă. Potrivit acestuia, bugetarii ar urma să înregistreze creștere ale veniturilor nete, în timp ce angajații din agricultură ar putea pierde bani.
14: Proiectul politicii fiscale pentru anul 2027 rămâne în proces de analiză după valul de reacții și critici generate de unele măsuri propuse. Ministrul Finanțelor, Andrean Gavrilița, a declarat la postul public de televiziune că autoritățile vor veni cu explicații suplimentare și eventuale ajustări privind modificările la TVA și regulile de impozitare a unor venituri și transferuri. Printre prevederile care au stârnit dezbateri se numără extinderea cotei standard de TVA de 20% pentru anumite bunuri și servicii care beneficiază în prezent de cote reduse.
17: Încă continuăm și vom continua să mai primim propuneri pentru că, într-adevăr, din păcate, termenul care a fost acordat nu a fost tocmai suficient pentru mai multe instituții. Am avut consultări foarte multe. La un moment dat aveam câte 6 ore consecutiv consultări cu toți cei interesați, zile la rând. Vom avea și o consultare sau avizare repetată. Lucrăm acum pe actualizarea proiectului. Există foarte multe propuneri pertinente. Avem îmbunătățiri.
0: Întrebat cu ce ajustări va veni la proiect, Ministrul Finanțelor a răspuns.
17: De exemplu, au fost foarte pertinente comentarii legate de creșterea de capital în cazul vânzării primei locuințe sau locuinței de bază. Este absolut pertinent că atunci când se comercializează locuința de bază, de obicei în scopul de a procura o altă locuință, să nu existe impozite pe creștere de, creștere de capital sau o majorare foarte semnificativă a acelor plafoane. Pentru că de cele multe ori asta înseamnă să vinzi o locuință ca să procuri alta și nu este corect să se intervină cu impozite și respectiv de a reduce puterea de cumpărare.
14: Cât privește creșterea TVA la medicamente, Gavriliț a precizat că acces la medicamente vor avea toți pentru că statul are obligația de a oferi aceste condiții.
17: Pe domeniul sănătății încă urmează să intrăm în detalii, în consultări. Nici măcar nu pot să admit varianta că obligatoriu trebuie să crească prețul la medicamente.
16: Există
17: mecanisme suficiente de a le compensa. Poți să ai TVA 20 și să le dai gratuit compensate.
14: Ministerul Sănătății a emis aviz negativ la propunerea de aplicare a cotei standard de TVA de 20% pentru medicamente, măsură inclusă în proiectul politicii bugetar-fiscale pentru anul 2027. Ministrul Emil Cioban a avertizat că această schimbare ar putea distruge sistemul de sănătate al Republicii Moldova. Proiectul politicii fiscale pentru anul 2027 a primit aviz negativ și de la Consiliul Superior al Procurorilor, care a menționat că măsurile nu țin cont de particularitățile sistemului procuraturii și consultantul în afaceri și politici economice, Alexandru Bădărău, a calificat această reformă ca fiind inechitabilă. Potrivit acestuia, bugetarii ar urma să înregistreze creșteri ale veniturilor nete, în timp ce angajații din agricultură ar putea pierde bani. Cazarea unor muncitori străini în căminele fostei Universități Agrare a stârnit discuții în spațiul public după acuzațiile lansate de deputații PSRM în plenul Parlamentului. Rectorul Universității Tehnice a Moldovei, Viorel Bostan, a confirmat la Vocea Basarabiei că muncitorii angajați sezonier în Republica Moldova locuiesc în aceste spații. Potrivit lui, acest lucru a fost posibil deoarece o parte dintre locurile din campusul de pe strada Mircești rămân neocupate de studenți. Vlad Bătrâncea, vicepreședintele Parlamentului și membru Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, a declarat săptămâna trecută în plenul legislativului că în căminele fostei Universități Agrare locuiesc peste 400 de migranți din Asia.
18: Căminele acestei universități din strada Petricani, astăzi am aflat că locuiesc nu pedagogii, nu studenții din Republica Moldova, ci peste 400 de mii de migranți din Asia de Sud. Universitatea Agrară este patrimoniul public și de ce statul nu oferă locuri în cămine pentru cei nevoiași ca să nu plece oamenii noștri din cauza că chiria este scumpă. Totodată, mai multe blocuri de studii vor fi transmise agenților economice și 5 hectare de pământ la Agrotech SRL.
14: Rectorul Universității Tehnice a Moldovei, Viorel Bostan, a confirmat că în căminele fostei Universități Agrare aflate în prezent în gestiunea UTM sunt cazați muncitori străini angajați sezonier în Republica Moldova.
19: Explicația este foarte simplă. Dacă ne uităm la numărul, la cererile de cazare a studenților din campusul Mircești, ele sunt într-un număr foarte mic. Vorbim despre 200-300 de studenți care solicită cazare acolo în campus. Noi am propus și studenților de la alte facultăți a universității noastre, cine doresc să solicite cazare în campusul Mircești, dar din cauza conectării proaste cu centrul orașului sau dificultății de a ajunge.
20: Este departe,
19: este o singură rută de troleu.
14: Potrivit rectorului, universitatea dispune de un număr mare de cămine și peste 3.000 de locuri de cazare, iar conducerea instituției caută soluții pentru valorificarea eficientă a patrimoniului și creșterea veniturilor proprii.
19: Chiar și dacă a crescut numărul de studenți străini, crește și numărul studenților care vor să învețe pe profilul agrar sau medicină veterinară, că a crescut și numărul elevilor care își fac studiile în campusul Mircești, oricum ne rămân încă foarte...
20: Rămân aceste locuri libere.
19: Și atunci, sigur că universitatea se gândește cum să își crească veniturile pe care le poate obține din administrarea patrimoniului pe care îl are în gestiune.
20: Deci
19: au venit companii care ne-au solicitat dacă putem caza lucrătorii acestor companii, sezonieri, pe o perioadă mai lungă și achită, dacă nu greșesc, într-o 1400 sau 1700 de lei, ceva de tip. Reprezintă și un venit pentru UTM.
14: Totodată, el a criticat modul în care s-a abordat subiectul în spațiul public, considerând că accentul pus pe originea muncitorilor este nepotrivit.
19: În genere, chestia asta de xenofobie mă irită. Ar trebui să vorbim pur și simplu despre muncitori care sunt cazați în campusul universitar, fără să adăugăm că vine dintr-o țară străină, fiindcă aici clar este o xenofobie și chiar rasism, ceea ce denotă gradul de educație a persoanelor care ne critică. I-aș invita pe toți cei care critică să viziteze campusul universității, să vadă ce s-a întâmplat în ultimii câțiva ani acolo, să discute cu profesorii, să discute cu studenții. Și atunci când vezi că aceste atacuri de fapt sunt doar inițiate pentru a le folosi într-o luptă politică sau de cei care se hrăneau din acea universitate și care de fapt au distrus-o, lucrul ăsta chiar devine foarte stresant. Nu atât poate stresant, dar cel puțin ne pare rău că astfel de critici vin inclusiv de mediul academic.
16: Viorel Bostan a menționat că Universitatea Agrară a trecut printr-o perioadă de degradare, mai ales în anii 2017-2021, care și-a pierdut conceptul de calitate cu un nivel sporit de corupție. Mai mult din cei peste 3.000 de studenți declarați de conducerea instituției, doar 1.700 de studenți au fost identificați fizic, ceilalți figurând fictiv.
14: Ministrul Mediului Gheorghe Hajder a anunțat suspendarea ordinului privind vânatul căprioarelor la nivel național după reacțiile și îngrijorările apărute în spațiul public. Potrivit ministrului, decizia a fost luată pentru a permite organizarea unor consultări publice și o nouă evaluare a efectivelor de căprioare din Republica Moldova. Totuși, ministrul a lăsat să se înțeleagă că problema va trebui soluționată într-un final.
3: Ministrul susține că în unele zone din Republica Moldova numărul căprioarelor depășește de până la 7 ori nivelul recomandat, ceea ce afectează regenerarea pădurilor și provoacă pagube în agricultură.
21: Mulți miniștri au fugit de acest subiect, pentru că este incomod și nepopular. Dar dacă le evităm, problema nu dispare. Adevărul este că în unele zone din Republica Moldova avem prea multe căprioare față de norma recomandată. În anumite locuri, numărul lor depășește până la 7 ori mai mare decât ar trebui. Asta creează presiune asupra pădurilor tinere, asupra habitatelor și asupra terenurilor agricole. Și de multe ori, miniștrii sunt puși în situația ca să aleagă între argumentele de a păstra pădurea și a proteja căprioarele, care, din păcate, să le faci pe ambele este aproape imposibil.
3: Gheorghe Hajder a explicat că gestionarea faunei sălbatice este o obligație legală și o practică aplicată în statele Uniunii Europene. El a subliniat că în Republica Moldova a fost aprobată recoltarea doar 3% din efectivul de căprioare, deși solicitările inițiale vizau câteva mii de exemplare.
21: De exemplu, în Austria se recoltează aproximativ 35% din număr total, iar în Ungaria peste 25%. În Germania se recoltează anual peste 1 milion de exemplare, adică aproximativ 50% din totalul de efectiv, practic fiecare a doua căprioară. În Republica Moldova, în schimb, au fost aprobate doar 3%, chiar dacă mi s-a solicitat aprobarea unui număr de câteva mii de exemplare. Am limitat această cifră tocmai pentru a preveni abuzurile și pentru ca orice intervenție să rămână strict controlată. Totuși, am auzit îngrijorările oamenilor și sunt de acord că pentru astfel de decizii trebuie consultări extinse și explicate mult mai bine.
3: Ministrul a anunțat că va discuta cu specialiști, administrațiile ariilor naturale protejate, organizațiile de mediu și reprezentanții societății civile pentru a identifica o soluție care să asigure atât protecția pădurilor, cât și conservarea populației de căprioare. Controversatul ordin aprobat pe 3 iunie permitea vânarea peste 1400 de căprioare și cerbi în acest an. Măsura era motivată prin faptul că la minister au fost depuse 10 de petiții prin care agricultorii solicită despăgubiri pentru pagubele provocate de animalele sălbatice. La scurt timp, însă, inițiativa a fost supusă unui val de critici din partea apărătorilor mediului, dar și a unor deputați din opoziție.
14: Doamnelor, domnilor, retrospectiva săptămânii se încheie aici. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. Pe curând!

0: Aici Vocea Basarabiei. Aici Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici
0: Vocea Basarabiei.
1: Vocea Basarabiei.
2: Doi tineri se cuprind în parcul vechi cu povești, și în ochii lor se aprind.

treceam prin foc și spin, mândri am fost din rădăcini. Mândri am fost și vom rămâne, vântul frunza să ne aline, dorul să ne fie frate, rădăcina n-are moarte.

0: faci vreodată? Hm. Ai terminat de cântat? Mm. Pentru cine ai cântat?
1: Lasă că o să vezi tu.
0: Pentru mine?

ușor din copac. Eu am dragostea pe tavă, tu dacă mă potrivit. Știi că ale tale buze-s tot ce am acum în gând. Pot să par un pic nebun, pot să par mai mult ciudat. Zbor ca visele și aștept tu să faci măcar un salt. Căci viața mea e dulce, dar n-are niciun haș fără tine. Vreau să fii cireașa de pe mine, oh, cu zâmbete și sărutul dulce. Aș vrea tu să fii cireașa mea.

0: acum enorm. Aici, Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
2: Unu, doi, trei, patru...

sărutul, ți-am iubit necunoscutul, am fost meul tău mereu. Să mă ții în vânt nu-i greu, n-ai știut să tragi de sfori. Am căzut de mii de ori, am căzut.

se spulberă visă când le atingi sau le uiți. Se pierd în trecut și atunci când nu le atingi. Rămâne doar să te oprești și să asculți. Ecouri strigate de noi fiind mici. Ești tu oare ce ai visat să devii, dar eu nu. Și nu-ți pot cânta despre asta, tu iartă-mă. Ești sincer și true, aproape perfect, dar eu nu. Și nu voi vorbi despre tine, tu iartă-mă. Ai viața superbă și obții tot ce vrei mereu, dar eu nu. Așa că nu voi cânta despre asta, tu iartă-mă. Ești părinte exemplu și ai fost copilul perfect, dar eu nu. Și nici nu pot fi, tu iartă-mă.

0: Bun găsit, sunt Natalia Catan și începe emisiunea Dosar de viață la Vocea Basarabiei. Există artiști care nu au nevoie de prezentări lungi. Îi recunoști după voce, după emoția pe care o lasă în suflet și după felul în care reușesc să transforme fiecare cântec într-o poveste. Invitata din această seară este una dintre acele artiste care de ani buni adună în cântecele sale doruri și bucurii, iar publicul o primește de fiecare dată cu aceeași căldură și apreciere. Prenumele său poartă simbolul uneia dintre cele mai prețioase pietre din lume. Asemenea unui diamant și-a șlefuit talentul cu răbdare, muncă, dragoste și perseverență. De-a lungul anilor a reușit să rămână la fel de prețuită și autentică în sufletele celor care o ascultă. A venit în lumea muzicii cu o melodie de suflet de acasă, o piesă care i-a rămas aproape de inimă și peste ani și care a devenit cartea sa de vizită la Fântâna Părăsită, un cântec încărcat de dor, sensibilitate și adevăr. Doamnelor și domnilor, astăzi deschidem dosarul de viață al interpretei de muzică populară și de romanță, Diamanta Patereu. Bună seara și bine ați venit la Vocea Basarabiei, stimată doamnă Diamanta Patereu.
1: Mulțumesc, Natalia. Să spunem oamenilor că ne-am permis să ne tutuim. Doamne, dar ce frumos, dar ce prezentare!
0: O meritați de plin!
1: Știi, m-ai lăsat fără cuvinte și spuneai și fără modestie, e despre mine. Pentru că chiar de-a lungul anilor, știi, s-a șlefuit încet, încet și personalitatea mea artistică și felul meu de a fi și... Totuși, cum ai menționat, cu răbdare.
0: Exact. De fiecare dată când vin invitații, eu foarte atent le studiez dosarul vieții. Și atunci când scriu și când fac ceva, atunci fac din suflet și eu, pentru că simt și văd ceea ce ați făcut.
1: Da, și noi suntem ca o carte deschisă, cel puțin eu, știi, de obicei încerc să arăt mai multe unghiuri din viața mea și, în primul rând, începând cu partea profesională, dar și partea personală, pentru că tare le dragă la oameni, așa, să mai dai un pic din casă și până la urmă chiar n-am ce ascunde, sunt un om, mamă, soție ca toți și cu bune și cu rele și cu greu și cu ușor și atunci probabil și voi jurnaliști aveți de unde vă inspira și studiați foarte atent.
0: Așa, dar o prima întrebare așa de început, zic eu, cât de importantă este imaginea unui artist și ce ar trebui să facă ca să o facă frumoasă și să rămână până la adânci bătrânețe frumoasă?
1: Acum, poate o să spun un lucru, nu știu, poate o să doară, poate mulți vor zice că am dreptate, unii nu vor da dreptate, dar e punctul meu de vedere. Foarte mult contează și imaginea și foarte mult când este împletită viața profesională cu cea de familie. Asta dă o valoare aparte și nu e ușor. Să ții căminul familial, să ții o relație de cuplu vie, să poți îmbina, să poți trece peste multe căstare, multe încercări, multe greutăți, începând de faptul că lipsești de acasă foarte mult. De aceea, odată cu soțul și copiii la rândul lor sunt așa trecuți prin... Dar, nu știu, încerc să le vorbesc, să le spun ce înseamnă, că ele s-au trezit și au văzut-o pe mama în costum popular când și-au dat seama și mă văd machiindu-mă și aranjându-mă o oglindă de când erau, pășeau, de-abia pășeau. Și trecând în timp, ele nu înțelegeau, dar ce tot se chitește mama și tot se duce și tot vine. Și acum, fiind de mai măricele, le explic și le-am spus. Atât timp cât mama e solicitată, bucurați-vă.
0: Așa este, foarte frumos și emoționant. Mulțumesc din suflet pentru acest răspuns.
1: Că mă faci să bocesc.
0: Așa, ești sinceră.
1: Da.
0: Și telespectatorii noștri, să știți că apreciază acest
1: copii,
0: lucru. Da, și când
1: topesc.
0: Vine vorba. Exact, sunt și eu. Dacă aș fi și eu în locul tău, să știi că exact și eu aș fi așa. Sau poate mai cei de la Drochia.
1: Da, așa e, să fie cei de la Nord, cu ditete și plângăcioasă.
0: Așa, și pentru că timpul trece atât de repede și am foarte și foarte multe întrebări, eu zic să începem emisiunea și vin cu prima întrebare. V-ați născut la 26 aprilie 1984 în satul Sofia, raionul Drochia. Ați fost un copil mult așteptat, visat și într-un fel chiar predestinat. Mama dumneavoastră și-a dorit enorm să aibă o fată și să o cheme Diamanta și să devină artistă. Vă citez. A fost crezul ei până să apar pe lume. Iar după ce am venit pe lume, m-a crescut cu muzica populară. Apare întrebarea. Cât de mult a contat visul și credința mamei în devenirea dumneavoastră artistică și când ați înțeles că drumul pe care l-a visat, mama dumneavoastră avea să vă devină propriul destin?
1: Când eram mică, nu înțelegeam, dar venind de la Chișinău și începeam să pășesc și să obțin rezultate, la fel, n-au venit așa ușor. De asta voi vorbi mai târziu, dar atunci am înțeles că ăsta e drumul pe care trebuie eu să merg, pentru că începeam să dau roade, știi, ca un pom, așa, câte un fruct, câte un fruct. Dar eu totdeauna zic, așa a fost să fie, pentru că orice părinte, și tu, Natalia, și toate mamele ne dorim copiii noștri să fie, nu știu, la mama, ea a fost foarte așa pe poziție, ea a fost foarte determinată că va avea fată, o va chema Diamanta și va fi artistă. Zic eu și de multe ori zic că trebuie să fie un exemplu și pentru mine. Noi, eu las copiii mei mai liber. Dar eu ca părinte văd mai bine ce aptitudini, ce calități are. Uite, mama s-a legat de visul ăsta și eu nu știu dacă putea altfel să fie. Eu nu-mi imaginez. Deci, eu cu asta m-am trezit, dusă la ansamblu, adusă de la ansamblu folcloric pe care tot mama îl dereguia, scoasă în față, cum se spune la nord, îmblam de urma ei pe la bătrâni să culegem folclor. Deci eu asta vedeam. Seara așezători din zile de duminic sau de sărbători la bunica de pe mamă, se aduneau femei și așa și cântau. Eu asta vedeam. Nu mai vorbesc de magnetofonul electronica care era și casete de muzică populară, cea de frunt fiind cu Irina Loghen. Și oarecum, fără să-mi dau seama, s-a cultivat și în urechea mea acel repertoriu frumos când pășise Irina Prutu și venea la noi în primele concerte cu Doina Moldovii, cu Vasile Goia. Uite, acel concert îl știam pe de rost, pentru că acea casetă mergea și iar se întorcea, iar o întorceam de la început. Eu cu asta am crescut. Mă întreb deseori, ruga mamei a coincis și cu harul pe care mi l-a pus Dumnezeu aici în glas și în suflet. Și
0: Dumnezeu uneori, i-a împlinit visul.
1: Dar iarăși, tot a pornit de acolo, de când am fost eu, eram un sâmburel, știi, și ea visa să fie. Și până și acum n-o să mă crez. Iată, știi, iar e o lecție. Până și acum ea menționează și spune, poate să ia de vorbă cu cineva din rude sau cunoscuți. N-am fost înțeleasă și n-am fost înțeleasă.
0: Am și întrebarea
1: asta.
0: Am și întrebarea asta.
1: Chiar dacă s-au scurs ani și chiar dacă de tema asta parcă o știi toți, ea mocnește în sufletul ei.
0: O doare. Vom ajunge și acolo. Da. Trecem la a doua întrebare. Mama dumneavoastră a avut un rol esențial în destinul pe care l-ați urmat, chiar și numele pe care vi l-a ales poartă o simbolistică aparte. Diamanta este asociat cu tăria de caracter, rezistență în fața încercărilor, frumusețe interioară și exterioară, noblețe și unicitate. De unde s-a inspirat mama dumneavoastră atunci când v-a ales acest prenume? Pentru că era o alegere neobișnuită pe vremea aceea, în 1984, și cum au reacționat cei din jur când au auzit ce nume veți purta.
1: Și o luptă. Da, a fost iarăși alt episod, știi? Nimeni nu-i stă în cale. Auzit de la o familie de intelectuali care locuiau pe atunci la Chișinău. Sunt și acum fetele. Adevărul e că n-am cunoscut-o pe Diamanta de la care s-a inspirat mama, cel puțin în față, da. Dar părinții, eu i-am cunoscut acelor, erau trei fete și purtau prenume deosebite, dintre care cea mare, Diamanta. Și era rudă cu tata, deci de pe linia tatălui. Și pur și simplu povestind, i-auzi că am rămas frăpat, am rămas Doamne, am zis că orice ar fi, diamanta va fi. Așa. Eu stau uneori, măi, Natalia, deci asta e curat o lecție de viață. Exact. Deci dacă îți dorești ceva,
2: vezi?
1: Chiar și acolo unii lucrarea lui Dumnezeu, nu, acolo și
2: dorești. Ai grijă ce-ți dorești, pentru că Dumnezeu, absolut, într-adevăr, este Dumnezeu alături de
1: tare, i-a ascultat. Și după asta, tot din spusele ei, a urmat lupta, da? Și
2: ce luptă?
1: El, cu rudele.
2: Așa, aoleu!
1: Cu rudele, cu bunei, nu prea erau de acord. Hai, pune și tu nume omenesc, știi? Nu, voi nu înțelegeți. Până și la sel soviet în sat.
2: Nu, nu, nu!
1: Domnul Cutărescu!
2: Acceptau!
1: Deci nu Diana, nu Daniela, diamanta. Și nu ne jucăm că dacă nu, eu rup documentul. Nu! Dar există. Și ea a venit și cu dovezi. A sunat la bunei fetiței care de unde mama știa că erau descendenți din Sofia. Da. Și hai bunelul cela, ea spune, nepoata cum o cheamă, diamanta, așa a fost scris, așa ai scris. Ea fiind mai mare ca mine, vă dați seama, poate, nu știu, avea pe atunci vreo 8-10 ani deja.
2: Așa.
1: Deci și înaintea mea s-a înregistrat acest prenumere. Nu era o problemă, 84, auzi.
2: O adevărată luptă.
1: Da, luptă.
2: Și mama e o învingătoare, și, să știți, în toate.
1: Și tata oricum oscila așa. El ținea, dar ținea și ce îi spun.
2: Ce
1: știu eu, fratele, mama, nu știu ce.
2: Mai era influența.
1: Mai mult părinții bunei, da. Hai, poate Olguța, hai, poate... Și a venit într-o seară și a crezut că o convinge pe mama. Hai să-i punem Irina, de la Irina Loghi. Dar cumva un nume mai pământesc care îl știe lumea.
2: Nu.
1: Tu nu înțelegi că fata asta se cheamă Diamanta. Și dacă nu vrei să mă crezi, ia ca n-a documentul. Și când tata o auzi. Da. Ei, cam
2: a făcut,
1: asta.
2: A făcut, te-a mama.
1: Da, ce-i drept, m-a pus în cărucior și fuga peste deal la, peste râpă la Sel Soviet.
2: Așa.
1: Deci e o întreagă poveste, da.
2: Dar cum erați mică în copilărie? Erați un copil ascultător, liniștit sau năzbătiosă?
1: Da. Mai ales că veneau de pe mama am 3 verișoare la fratele mamei și le așteptam că eu surori n-am avut.
2: Așa. În schimb, ai 2 fete.
1: Da. Aveți.
2: Bine, trecem la următoarea întrebare. La un moment dat ați spus cu sinceritate și umor că mama v-a educat sovietic, da, adică cu mătura. Dincolo de exigența cu care v-a crescut, ce sacrificii a făcut pentru a vă susține drumul artistic și a vă vedea împlinită
1: pe scenă? Dar n-am crezut că o să mă duceați pe toate stările, Natalia.
2: E un dosar, draga noastră. Și mergem
1: așa. Parcă așa ușor eu, știi? Da. Da, da, nu o să ascund. Mama foarte mult m-a alentat. Asta trebuie să recunosc. Deci am fost dintr-o rublă două făcea, să am de toate, să fiu îmbrăcățică, să fiu aranjățică, deci m-a și alentat. Mă purta cu ea peste tot, cei ce înainte era, hai copii, știi cum noi, acum
2: e altceva. Exact, acum îi luăm.
1: Acum, dar înainte ce? Dar iată așa, eu am avut o legătură, mi-aduc aminte. Și m-a luat cu ea peste tot. Sacrificiile au fost simple. S-a început când trebuia să vin la studii în Chișinău și am intrat în bază de contract. Și atunci nu s-a pus problema. E chiar și din școală, încă în sat fiind, se străduia plecările astea în afară.
2: Și atunci contractul cât era pe atunci?
1: Chiar 2800 de lei.
2: Pe atunci?
1: În 99 erau avere.
2: Dar erau bani.
1: Dolarul era 4.
2: Așa.
1: Eu țin minte și trebuia să facă nu știu cât. 28,
2: și ce-a făcut mama? A plecat peste hotare?
1: A plecat la Moscova, cum se ducea așa, toată lumea, că trecea trenul prin sat,
2: da,
1: trenul Moscova-Chișinău și se oprea și îi lua pe toți.
2: Da, de la Sofia
1: ne-a luat și nu știu, am avut noroc de bunica mamei, că bunei tatălui trebuie să spun, eu oarecum tembru vocal seamănă bunica de pe tată. Da, aici s-a lucrat mai mult, au venit mai multe gene.
2: Așa.
1: Pentru că eu vin din familia Paterău și sunt o familie, o dinastie de la Drochea Paterău întreagă și toți bănuiesc că eu sunt de-a lor nou. Eu sunt din altă rămurică, tot Paterău. Dar aici, știți cum, mai mult au lucrat, mai mult și pasiunea mamei pentru muzică și neîmplinirea ei de a ajunge și bunei, în special bunica de pe tată, Alexandra Patereu, cânta. Și tot zic, și eu cred că am apucat și am cules de la folclor, că timbrul vocal e de la ea.
2: De la ea s-a transmis.
1: Pentru că mama are cu totul o altă gustație. Eu deja fiind un profesionist, îmi dau seama că vocea nu e de la mama. Vocea totuși vine de la Patereu, de pe familia.
2: De pe linia.
1: Da, da. Și, dar aici vă zic, aici s-a lucrat mai multe. Și eu rămăsesem cu... Ei s-au stins de vreme, Dumnezeu să-i odihnească ambii bunei de pe tata. Și am rămas cu bunei de pe mamă. Și ea, bunica, mămuca Sasha, cum îi spuneam noi, ea mi-era alinare,
2: grijă, pe
1: tot, tot, tot, tot, tot, da. Și totdeauna venea, o vedea pe mama că se zbuce, mai liniștește, te mai las. Mama, mă, ta nu înțelegi că eu vreau să fac pata asta artistă.
2: Așa.
1: Cuvintele ei. Și mamca, știi cum, se smerea, se împăca, hai, du-te tu, dacă eu n-am putut, dar până mi-a părut că n-am să te mai văd dacă te fac artist. Dar la mama a fost fixat.

0: Iată, vin cu întrebarea ce ține de mama dumneavoastră. Mama dumneavoastră și-a dorit la rândul ei să devină artistă, da. Însă nu a fost înțeleasă de părinți și a fost îndrumată spre un alt drum, cel al comerțului. Vă citez. Mama a fugit și a mers la Ștefan Neaga să depună actele după un anunț găsit într-un ziar. Ba mai mult, a fost și admisă. Da. Însă, după ce colega sa de cameră i-a anunțat pe părinți, tatăl ei a venit a doua zi și a luat-o. Apare întrebarea. Cine era acea colegă care a intervenit? Și dacă mama dumneavoastră a păstrat vreun sentiment de supărare față de ea, având în vedere că acel gest i-a schimbat destinul?
1: Nici nu o să vă vină crede. Verișoara ei. Verișoara ei de pe tată, cum are și. Da, verișoare drepte. Tanti Mila, o salutăm. Da. Acolo, când ele s-au dus la învățat, ele fiind de o vârstă, așa. Știi, înainte parcă era Consiliul Familiei. S-a adunat mama, tata, s-au mai adunat vreo două surori, vreo frate, de alu, știți?
0: Așa.
1: Și hotărăsc unii să duc, știi? Băi, vă nu înțelegeți.
0: Deci copiii luau deciziile.
1: Absolut, părinții. Da. Și hai, duceți-vă împreună, să învățați, să trăiți la o gazdă, la un cămin. Și mama se văd, da, ne vedem, mai vin pe la Blajinic, nu locuiește în sat la moment. Adică de când s-a maritat nu mai locuiește în sat, dar vine tanti la Blajinic, o mai vedem și mama așa, mai glumă, mai
0: spune. Nu-i spune.
1: Of, milă, cum ne-ai stricat în ei.
0: Da, așa
1: soarta. Bunelul iarăși fiind cu viziuni, termină școala. El până într-un principiu accepta, dar a zis, hai măcar finisează.
0: Cele 10 clase cum era,
1: da,
0: de atunci.
1: Nu, finisează un tehnic de comerț, mm-hmm. care am la gara de tren vis-a-vis universitate, nu știu cum se numește, de comerț.
0: Universitatea măcar... Cooperatist Comercial.
1: Așa, era înainte tehnicum, așa, un fel de colegiu. Măcar finisează 4 ani și după asta du-te. Tată, nu înțelegi că nu-mi place. Nu, acolo se preda în rusă, se preda absolut în marketologie.
0: Era lumea cifrelor.
1: Era lumea
0: la urmă.
1: Și iarăși, să nu lași, iarăși ca să ne ducem la gura satului. Ce o să zic? Satul, că ai fost o neascultătoare și nu ai învățat. Dar ea fusese, ea își amintește atât de bine și cu bucurie în suflet că era și dascăl, Ioan dascăl și era și Dumnezeu să-l odihnească Curbet și ea la dans îl nimerise, la un se căuta dansator pentru joc.
0: Așa.
1: Și zice, mamă, m-am dus și ne-am luat și ceșcuță și ne-am luat și tot ce trebuie, hăinuțe de astea și fustiță și m-am dus și am pus mânele la brâu și am început acolo, mi-a spus niște figuri. Dar să o vezi, Natalia, e tot în numai viață și tot numai
0: inimă. Am văzut-o pe poze, am văzut-o.
1: Toată numai inimă.
0: Eram curioasă și am studiat-o.
1: 68 de ani. E toată așa, doar că știi, chipul te mai...
0: Nu, că e femeie duce frumoasă și plină de viață.
1: Se mai duce prin an chipul, dar la inimă și la caracter, deci e foc și pară. Cam asta e.
0: Da.
1: Și cu tanti să fii sănătoasă, dar uite, iarăși un moment cum te marchează în viață.
0: Și a schimbat destinul total, absolut.
1: Da, și după asta a finisat, a venit în sat, s-a căsătorit și s-a început. Da.
0: Și poate că regreta că nu avea, dacă își alegea și mergea la
1: seori. Numai... Mie știi cum deja eu m-am obișnuit și cu lumea asta și cu sălile de concert, dar ea primește atâta plăcere. Eu trebuie tot acolo să fiu. Măi, nu se stinge, știi? Nu se stinge chiar în ciuda anilor, chiar în ciuda că ea se realizează și atâta bucurie primește de la mine. Uite, rămâne acolo, eu îmi dau seama uneori, știi, băi, nu, așa ne pare că am ajuns, totul e bine, ne-a reușit, dar care trăiesc cu durerea asta în suflet? Și apropo, discutasem recent cu o interpretă care are niște ani deja, are o voce, are o personalitate artistică și atâta mi s-a destăinuit și m-am prins la ideea că mai sunt și în zilele noastre artiști care nu sunt realizați. Da, poate mai iese de aici colea, dar ei în suflet au durerea asta că nu au ajuns într-o orchestră profesionistă. O orchestră să ai în spate tot e ceva. E ceva mult unde tu te poți realiza, te poți manifesta. Sim. E un statut oarecum. Dar sunt artiști și eu atunci am rămas așa că mi s-a destănuit doamna și zic, vai, dar păi...
0: Și dureros.
1: E dureros. Și am zis, doamne, mulțumesc cum s-a croit drumul și s-a așezat și...
0: Na. Da. Așa, trecem la următoarea întrebare. Am vorbit de mama dumneavoastră și am vrea să vorbim și de tatăl. L-ați pierdut.
1: Ai.
0: Pe tata. Cum era el?
1: Cu minte. Deci tata, cum o spuneam într-un interviu, și-a auzit o sfârlă, nu mi-a dat. Știi cum l-am auzit, spune. De caracter era, îți dai seama, cu așa un vulcan alături.
0: Cum era mama?
1: Trebuia să fie un minus alături, că altfel era să fii foc și pară.
0: Așa.
1: În casă am văzut o relație normală, o relație, se discuta, mai erau și mici contradicții, pentru că abia după ce a plecat tata, eu mi-am dat seama ce caracter a avut mama cu adevărat. Și nu de rău, dar un caracter la care trebuia să ții piept. Și cu fratele meu stăteam așa odată și discutam, știi? Dar doar atunci am înțeles. Pentru că noi am început, cât erau ei doi, ei erau în doi, cu ale lor. Noi puțin ce vedeam, mai ales după ce ne-am făcut familie. Dar după ce a plecat tata, noi am început, nu știu cum, pe mama să o luăm mai aproape de noi, mai aproape să, cum să spune, să o mai corcolim, să o mai, că a rămas singurică. Și aici a apărut temperamentul ei care stațoleacă.
0: Că nu e așa.
1: Stațoleacă.
0: Nu e cum credeți voi.
1: Nu e cum mă învățați voi. Nu e cum mamă, dar poate, dar poate. Nu, nu, nu, nu, nu. Și noi atunci, op, iată cu ce de fapt s-a confruntat, că a fost bine, ei s-au combinat.
0: S-au
1: completat. I-am spus, și eu îi spun mamei acum, s-au completat, da. Zic, mamă, și caracterul tatii ți-a fost bine așa cum a fost, mai calm, mai liniștit. A primit toate hotărârile pe care mama le lua. Eu mâine mă duc la Moscova. Deci, așa a hotărât ea că e mâine îți duci la Moscova. Dar tu te rog, ai grijă de asta, de asta, de asta în gospodărie, că eu mă duc pe 3 luni și eu mă întorc înapoi. Sau ea că așa, ce bărbat accept anumite hotărâri care tu nu-i spui, dar tu i-ai dictat, știi? Așa. Uite, cam asta a fost.
0: A fost un suflet bun, a fost tata.
1: A fost cu minte, a fost atât de mult se bucura de noi.
0: Da, asta este viața.
1: Da. Și noi, și totdeauna plângea când mă vedea cântând și... Dar cred că s-a dus împlinit, pentru că a reușit să mă vadă și pe mine pe scenă.
0: Așa.
1: Și pe frate meu, cum el îl dezmierda de mic, ofițerul tati.
0: Așa, chiar vreau să vă întreb, fratele, dumneavoastră, ce...
1: Suntem două... Eu îmi cer scuze, dar...
0: Nu, e foarte...
1: Chiar m-am dus, dar tata e o rană încă deschisă, pentru că e de vreme, a trecut un an.
0: Așa este. Și câți ani nu ar trece? Este legătura.
1: Probabil.
0: Tata și mama sunt rădăcinile noastre.
1: Și cu cât treci timpul, cu cât treci timpul e și mai mare durul și mai mare. Da, gata. Fratele meu e justiție. E cu penitenciarele.
0: Așa.
1: Și...
0: La nord cumva?
1: Nu, la Rezina.
0: La Rezina,
1: la penitenciarul de la Rezina. El cu alte sorți se luptă acolo și cu alte, mă rog, așa, dar îi place.
0: Îi place, asta e important.
1: Și, nu știu, probabil iarăși insuflarea de acasă, știți? Că de mic, eu țin minte că Adrian în poliție și Adrian ofițer și Adrian, parcă știi, era scris pe frunte, nu știu cum se împărțeau. Diamanta cu cânticul, așa, Adrian, el cu poliție, cu criminalistică, cu urma că a luat alt drum. Deci, nu știu cum, așa. Și când am finisat școlile, când am, parcă era clar deja fiecare unde merge. Chiar uite, mă miru.
0: Și, da, iată, spui și e foarte bine că și voi v-ați regăsit.
1: Da.
0: Și voi v-ați regăsit și părinții au fost împliniți. Da. Uite ce și-au dorit.
1: Da, îl vedea pe uniformă, ce să mai și... Mai nou mi-am luat și eu, hai că ajungem și la bărbatul meu. Măi,
0: așa
1: plâng.
0: Bun, hai să trecem la următoarea întrebare. Între anii 1999 și 2003 ați studiat la Colegiul de Muzică, da, Ștefan Neaca, la Catedra Instrumente Populare, specialitatea Canto Popular. Iar apoi, între 2003 și 2007, ați continuat studiile la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, Facultatea Istoria Muzicii și Folclor, da, urmând ulterior și studiile de master. M-am bucurat foarte mult. La un moment dat ați menționat că v-a fost greu la început și la început emisiunii, asta ați și spus că nu v-a fost deloc ușor. La ce v-ați referit exact și cine au fost profesorii care v-au descoperit și v-au marcat pașii spre scenă?
1: Totul se leagă, după cum spuneam, ruptura de mama. Asta a trebuit eu să trec cel mai mult. Familia separată, pentru că mai târziu tata s-a dus și el cu mama împreună, pentru că nu poate, iarăși un exemplu, că nu poate două oameni să stea separat și să păstreze familia.
0: Da, și e foarte bine.
1: Da, și până la urmă s-au dus împreună, eram și noi mai liniștiți, dar tot bunica, mamuca Sașa, era cea care trimitea genți și oarecum mergeam. Am început de vreme să mă întrețin, să cânt pe la petreceri, prin 2003, eu încă fiind la Neaga, și începeam să câștig bănuțul meu, să o ajut cumva, pentru că cât de greu le-a fost și lor, dar nu mi-a lipsit Natalia nimic. Pachete și pachete, cum primeam tot la tren, primeam pachete, colete și tot așa, și bănuți în plic și plus la asta grija era ca să, nu știu, am nimerit la studii pe contract și era un pic dificil. Dar asta a fost greutate. Cea mai mare problemă pe care eu m-am ciocnit cu ea la Ștefan Neaga, asta a fost că 2 ani de zile, eu fiind cu atâta o susținere de la mama, ea m-a ajutat și cu repertoriu. Eu, de fapt, am venit de acasă cu 2 cântece autentice. Pe lângă Fântâna Părăsită, de care am menționat, eu am venit și cu o sârbă de dor, Fă-mă, Doamne, o hulubiță.
0: Așa.
1: Pe care tare mulți o cunosc, care îmi știu începuturile mele. Eu chiar am fost recent undeva și am fost rugată să cânt această piesă.
0: Te rugăm să ne o cânti acum, da, și o cânti acum, da, după, sau după ce continui gândul? După ce
1: eram obișnuită, pentru că eu am, până ajunge la Neagă, eu am trecut niște trepte. Eu, cum ziceam, am cules folclor, eu creșteam. Eu am fost la Tamara Ciobanu până a intrat la secția copii, eram cu folclor cules de la Sofia. Deci, și la Neagă, oarecum așa, s-a început studiile, procesul de studii. Mergeam, învățam obiectele care mai erau muzicale, solfegiu, pian, ce mai... Dar pe plan profesional, canto, ce ține de canto, doar făceam niște exerciții, cântam examenul și cu asta se încheia tot.
0: Deci, asta a fost 2 ani.
1: Da, 2 ani de zile la o profesoară tânără, care probabil își făcea începutul ei în pedagogie, nu-mi judec, și eu, mă rog, dar nu vedeam rezultat. Și atunci eu, vara, am plecat la Moscova la mama, când mergeam să o văd, și am zis, mama, eu nu mai vreau să învăț. Mama, eu n-am rezultat. Nu știu, hai să ne gândim poate la altă școală, poate, nu știu, eu n-am rezultat. Ei, trebuie să vorbim noi cu șeful de catedră, era regretatul Valeriu Vdovicencu, un domn care era ca un tată pentru noi. Și el prima, când m-a văzut bine la Neaga, când în abiturient fiind, tu trebuie să cânti muzică populară, tu ești foc, eu mă uit, știi? Totul de la
0: văzut
1: venea, totul de la dânsa venea. Dorința asta de a cânta și eram și aveam și o coadă așa creață care s-a aninau. Și
0: așa?
1: Și
0: mergeam pe acolo. Aranjat,
1: parcă eram Pugaciova. Doamne, mi-amintesc, da? Știi, tocuri așa. Tot trebuie să cânti muzică populară. Mi-amintesc, nici nu era cine să mă acompanieze. Era un profesor de clasic. Și să lua și el după mine, cânta. Ei, Doamne ferește! Și el vedea dorința asta. Și am venit și am discutat. Și mama am fost, domnul Dovicencu. Și ceva nu-i bine, așa? Zic, da, nu-i bine. Eu nu văd rezultat. Eu nu văd, eu să cresc. Așa. Cum am venit la început, ea tot trecut 2 ani, eu plătesc contract. Of, tu la contract, într-adevăr, nu trebuie de gândit. ia stai o leacă, nu, nu-ți dau voie, eu scriu cerere, să scrii tu cerere. Uite, peste o lună s-o mai aduna studenți și peste o lună am înțeles că îl cheamă la colegiu pe Paulenco. Și eu cred că tu ai stimpat bine cu el, el așa e tot puternic și el are o dorință de a face. Ia lasă, că... Apoi am așteptat Natalia ziua aceea, cred că ca o zi de binecuvântare, știi? Și țin în minte momentul când am intrat, dumnealui era cu alți studenți, abia veniți, știi? Am intrat eu așa, sigur. Bună ziua, eu sunt anul 3, mă numesc, cu tare. Eu vreau să trec la dumneavoastră la canto popular, pentru că nu știu ce. Și dumnealui a stat așa și... Dar de ce? Că e că cu profesoara bine, da? Nu văd rezultat. Eu vreau altceva. Eu... Dar poate e problema în tine, domniță. Da, deodată mă... Și eu zic, poate e problema, dar am fost 10 fete și am rămas vreo 3. La canto popular, așa era. Deci 10 fete am intrat.
0: Și nu au plecat celelalte? Sau tot nu au văzut rezultat?
1: Vreo 2 s-au luat academ. Nu puteau din cauza contractului. Spun, pe atunci era o avere. Da. 2800 de lei.
0: Da,
1: 99 era. Exact. Ca să faci 100 de dolari, trebuia să... Vreo 2 s-au luat academ. Vreo 2 s-au transferat la canto academic. Canto popular, el, nu știu, Natalia, se dă prin sită cei care rezistă. Și plus mai este ce ți-a pus Dumnezeu aici.
0: Vorba ce mulți chemați, puțini aleși.
1: Iată, cam așa. Și eu când i-am spus de asta, păi vezi, să n-am probleme. Te duci, fă toate procedura asta de schimbare, dar eu să n-am probleme cu fosta profesoară sau cumva... Și am fost și am scris, țin minte, dumneiei poate a rămas așa un pic, dar eu am zis din propria inițiativă, nu așa. În octombrie, sfârșit de septembrie era, m-am mutat și în noiembrie am luat locul întâi la Tamara Ciobanu.
0: Rezultatele au fost...
1: Deci imediat. Trebuia pur și simplu un copil susținut și hai fată, hai că poți asta. Și să-i dea Dumnezeu sănătate maestrului.
0: Da. Da. O să-l invităm și pe el
1: neapărat.
0: Aici la dosar de viață, pentru că are și un dosar imens. Apare de obicei concurența lumea artistică în timpul studiilor, la începutul carierii sau pe parcursul acesteia? Și cum percepeți concurența? O motivație de a vă perfecționa sau o presiune?
1: Când ești student, o simți. O simți pentru că se vede și pe la examene și la concursuri și se vede. Și depinde deja cum eu am avut parte. Pentru că fiind tot timpul învățată să fiu prima, știi, mi-mi plăcea eu să fiu prima. Îmi dădeam seama poate ce simt cei din spate, dar na, eu de mică mi s-a spus, tu ești bun, tu ai să fii artistă, tu ai să reușești, știi? Și asta era fără să-mi dau. Nu călcam peste oameni, nu. Tot timpul eu, ba din contră, eu le ajutam să fac cânt și... Ia, hai, deschidem culegerea asta, dă-ți luăm un text și poate ne punem la pian și poate ne vine ceva. Și o spun și poate să confirme că toți colegii zvii.

0: și câte alte concerte au urmat încă după aceea?
1: E primul și deocamdată ultimul concert, da. Cred că rămâne acolo un vis, rămâne mai departe și un plan pentru a realiza eventualele. Dar a fost un concert cu ocazia masteratului, absolvirii masteratului. Deci în sală nu era doar spectatori, era și o comisie de jurizare, de evaluare, zic așa. Și a fost frumos pentru că în 2008 am avut marele noroc să fiu angajată în Orchestra Folclor. În 2009 concertul, deci era deja un anișor în care îmi duceam activitatea. Și mulțumesc orchestrei, maestru Petre Neamțu, că mi-a fost deschis. Și trebuie să spun lucrurilor pe nume, să spun lucrurile, deci era mai ieftin să faci atunci un concert ca acum.
0: Așa este.
1: Păi da, acum necesită mult mai mulți bani. Și nu că mulți, foarte mulți. Și credeți-mă, asta e, cred că, unica problemă pe care mulți ezită să o facă.
0: Așa este. Da, în 2008 ați fost angajată ca solistă la Orchestra de Muzică Populară Folclor și atât de atunci, aproape, dacă 2008 și 2026, acum 20 de ani.
1: Da.
0: Cum de s-a întâmplat că ați rămas
1: fidelă? Deci, nu știu. Sunt fidelă și mereu mi-e dragă și acolo am început și acolo mă manifest. Doar că din 2009, de la acel concert, a început colaborarea mea frumoasă cu Cornel Bodgros.
0: Așa.
1: Da. Am îndrăznit pe atunci să bat la ușa dumnealui să-mi scrie un aranjament pentru acel spectacol. Urma 2 săptămâni și să fie concertul. Și mie îmi trebuia o piesă de nuntă. Și zic, da, fii ce-o fi, ia să încercăm. Și cred că a fost un ceas binecuvântat,
0: da,
1: pentru că a urmat o colaborare frumoasă de tot, cu piese, șlagări care mă reprezintă în continuare. Și eu totdeauna cei ce am făcut cu Corneliu am și cântat la Orchestra Folclor. De aceea m-am atârnat serios și de locul meu de muncă. N-am făcut niciodată diferența. Mi-am făcut mai întâi obligațiile la orchestră și după care celelalte invitații, colaborări și așa mai departe. Dar cum îmi place mie să zic, un artist trebuie să fie liber, să cânte, să meargă, să colaboreze. Dacă colaborarea dă roade și de acolo iese ceva frumos, de ce nu? Doar că trebuie să-ți faci obligațiile mai întâi la locul de muncă. Asta e corect și e frumos. Și unde mai pui că am fost înțeleasă de maestru Petre Neamțu. Că i-am zis, eu scă pasărea așa, zbor, dar tot acasă mă întorc.
0: Așa, ca pasăre.
1: De ce vă rog frumos să nu luați nume de rău? Că mă rog, da, eu sunt angajată orchestră, eu îmi fac obligațiile aici. Facem tot ce se cere de la noi, dar mai colaborez și atâta timp și m-a înțeles.
0: Ne bucurăm foarte mult și doar ce am uitat să ne interpreteze una, da, din acele două piese, La Fântâna Părăsită, știind acealaltă piesă.
1: E o piesă culeasă tot de la mine din sat, de pe Mahala Mămucăi, de la o doamnă, și sună cam așa.

0: Mă, Doamne, o hulubiță, ca să zbor la mea măicuță, of, of. Să tot zbor pe sus mereu, să-l văd și pe tatăl meu, măi. Și urmează. Greu e, Doamne, fără mamă, ca livada fără poamă, greu e, Doamne, fără tată, ca livada nesăpată. E un cântec folcloric frumos, da.
1: Foarte frumos, care peste ani și peste ani o să-l cânti și exact o să te regăsești.
0: Și te duce cu gândul drept acasă, da.
1: Exact. Și dacă tot vorbeam de acele două piese cu care ați venit aici la Chișinău, da. Tare îmi place că l-am ascultat și aseară, cântecul La Fântâna Părăsită, care a devenit și cartea dumneavoastră de vizită. Care este povestea acestei piese? Cine? Cum ați găsit-o? Cineva?
0: Hei, cine? Mama! Spunea cineva, te-ai născut cu nume și cu cu drum bine croit, așa, și cu cântec te-ai trimis mama la Chișinău. Este dintr-o culegere, folclor din Câmpia Sorocii, pentru că atâta s-a scris, că l-am preluat, n-am preluat la nimeni nimic, este un text popular,
1: așa,
0: dintr-o culegere, și țin minte doar atât, aveam vreo 7 anișori, și m-am trezit dimineața și mama îmi zice, ascultă la mine că eu ți-am găsit un cântec. Și îmi deschide cartea și îmi cântă La Fântâna Părăsită de iarbă.

0: Rita. O cânta cu
1: Ia cântați, cântați, Nașa.
0: O bătrână și-o mașneag stau în sapă și-n toiag, măi. Nici nu șed și nici nu sapă, ochii-n lacrimi și-i adapă. Crești copii, te necăjești, se fac mari, te părăsesc, măi. Se duc pe la casa lor, te lasă cu foc și dor.
1: Ce mesaj frumos, că o să plâng și eu de Amanda.
0: Mai veniți copiii pe acasă să vă stăm pe lângă masă.
1: Părinți, într-adevăr.
0: Și eu întreb, dar de unde melodia? Bă, nini a venit. Iar eu așa m-am trezit și melodia asta era în cap la mine. Hai de mama a făcut, da. Și nu-mi dădeam seama, dar știi când nu mi-am dat seama încă mulți ani. Eu și la Neaga am venit și l-am cântat și eu nu-mi dădeam seama ce cântecam. Până când în 2003, după, sau în 2004, după ce am luat premiul 1 la Crizantema, la Romanțe, la îndemnul domnul Paulencu, a zis, du-te la Petrică Neamțu, erau pe atunci la Radio Național, și zis, du-te la Petrică Neamțu și spune că ia că eu am venit cu premii și așa și așa și eu trebuie să fac două cânci cu dumneavoastră. Zis și făcut. Și l-am înregistrat la Radio Național aceste două cântece. Fă-mă, Doamne, Holubiță, dumnealui a rămas uimit. De ce cântece frumoase am adus? Aranjament de la maestru Vasile Panainte de la Neaga mi-a făcut. Și am mers și le-am înregistrat și când a fost transmis în septembrie 2004, n-am spus niciodată acest cântec la Vatra Jocului, o tânără interpretă, apare așa, așa, așa, așa. Eu trăiam în cămin. Am dat teleradio-ul la maxim și ascultam.
1: Și atunci,
0: am înțeles ce cântec am eu. Mă dați seama câți ani. De la 7 ani aveam, că eu pe urmă am început să-l cânt, pe la bătrâni.
1: Așa, în 2004.
0: Da, și în 2004.
1: Peste adică 20 de ani, dar pe la vreo 13 ani.
0: Așa.
1: Pe de 7 ani. Da, haideți să vorbim și de concursuri. Ați participat la numeroase concursuri și ați obținut premii importante. În 2001, premiul 1 la concursul Cântecul Folcloric Tamara Ciobanu. În 2003, premiul 2 la Festivalul de Romanță Crizantema de Argint. În 2004, trofeul aceluiași festival. Și tot în 2004, premiul întâi la Festivalul de Romanță Crizantema de Aur de la Târgoviște, România. Ce înseamnă pentru un artist participarea la cât mai multe concursuri și obținerea acestor diplome și cât de importante sunt ele pentru lansarea în cariera artistică?
0: Experiența. Astea sunt cele mai de frunte, dar pe lângă astea, multe, multe prin România am cutrerat, ne duceam de aici o diplomă, de aici un premiu special, de aici o mențiune, da. Vedeai, da, te încărcai, dar știai cum să te motivai, te inspirai, cum și tu să crești, cum... Pentru că în România, acolo, ce ține de costum, de repertoriu, nici nu se discută și era un juriu atât de perseverent și critic, deci acolo nu mergea oarecum. Și asta te crește, te formează. Ce să zic, Romanța a venit mai târziu, așa am zis, maestri, vreau să încerc. Și dumnealui, fiind un interpret de operă, a zis, foto, hai să încercăm. Dar aici e alt gen, e semi-clasic, noi trebuie mult să muncim. Muncim, maestri. Și toată lumea făcea anul nou, dar noi cântam, munceam și întindeam vocalize, așa, să întindem de registru, să întindem vocea, respirația, pentru că nu știu de ce puneau, fiind festivalul în februarie, preselecția avea loc 5-6 ianuarie, înainte de Crăciunul pe vechi.
1: Și exact.
0: Și trebuie după sărbători. Deci lumea stătea și sărbătorea, dar eu mă urcam într-un autobuz și mergeam să fac exerciții. Și le spun și acum la copiii cu care eu mai fac lecții. Copii, nu vine tot așa. Să-mi spus mie cineva, unde te duci, fată? Că eu stăteam, știi, parcă lucrez în van, așa, parcă lucrez, ce unde o să mă duc eu, ce o să ajung? Dar orice muncă, dacă o faci cu silință, cu dragoste, cu răbdare, ia dă roade. Acum toți vor peste noapte.
1: Așa este.
0: Atunci eu eram așa, muncim, las că o să fie, azoleac, mâneoleac. Și uite, primul an am luat premiul 2, mi-a dat un curaj. Și a doua oară când m-am dus deodată trofeu, și cu trofeul m-au trimis în România la Târgoviște și acolo am luat locul întâi și la bis rechemată. Am niște secvențe care pur și simplu peste ani rămân și zic, măi, ce frumos!
1: Da. Să trecem și la viața personală. Haideți. Pentru că timpul trece foarte repede. Dacă aș fi prietenă cu el, aș vorbi. Știm că aveți două fetițe, iar o perioadă soțul dumneavoastră a fost plecat. Și dumneavoastră ați fost nevoită să vă descurcați de una singură să le creșteți. Astăzi sunteți împreună, a revenit acasă.
0: Ce noutăți.
1: Și care este cea mai importantă lecție pe care v-a oferit-o viața de familie în toți acești ani?
0: O, faci să deschide altă carte, cutia Pandorei. O să zic azi ceva în premieră.
1: Vai!
0: Da, mai te prins, rugăm. Natalia, mai prins.
1: Vai, așteptăm!
0: Eu mi-am luat om drag. Eu mi-am luat om să-mi fie drag, un om cu... Eu, cum eu îi spun, eu nu știu câți bani aveai în buzunar, nu m-a interesat ce haine purtai, tu mi-erai drag. Și eu, probabil, la fel, pentru că de asta și ne-am unit destinele foarte rapid. Ne-am cunoscut, eram prieteni.
1: Unde v-ați cunoscut?
0: Noi ne-am cunoscut prin cineva, printr-o verișoară de-a mea. Și inițial l-am văzut, așa, și ulterior a devenit un amic. Chiar un amic era. Unii ne mai întâlneam, eu n-aveam mașină, el m-a mai ajutat cu du-te vino. Așa. Și eram un amic, unii mă mai destănuiam și eu, că uite când colo pierd nopți, nu știu ce. Dar nu am pierdut nimeni. Așa, din vorbă spui, da. Sunt singură. Exact. Și n-am spus niciodată, îmi spunea, Diamanta, ție îți trebuie un bărbat să te susțină în tot ce faci tu, în toată cariera asta ta, știi? El îmi spunea ca un prieten,
1: exact.
0: Neștiind ce l-așteau.
1: Peste ani, el să fie acel.
0: Și atunci noi ne-am luat, cum spune, din dragoste și totul era binișor. Locuiam la un apartament în oraș, nu era al nostru.
1: Închirie.
0: Și a trebuit, da, și a trebuit să facem compromisul casei.
1: Cineva să...
0: Da, pentru că nu prea ne descurcam. Nici el cu ce făcea, el cu ce așa, eu cu muzica au trebuit să fac un pic de pauză pentru că apăruse Filoteia. Și noi eram cu bucuria asta, pentru că el este cu doi mai mare și oarecum eu la 32 de ani am născut.
1: La ce vârstă v-ați căsătorit?
0: 31 eu aveam, el avea 33.
1: V-ați căsătorit, da. Și imediat a venit Filoteia.
0: Și imediat a venit Filoteia.
1: E foarte bine.
0: Da, și noi
1: Filoteia a venit
0: la 2 ani jumate și Ștefanie.
1: Ștefanie,
0: da.
1: Așa. Dar că băiatul greu nu vine.
0: Băiatul, nu știu, mi-a adus și fetele băieți frumoși. Și a trebuit să plece, să ia drumul pribegii. Eram puternică, o aveam pe mama la fel, lângă mine. Nu era mama, aveam o bonă de încredere. Ne-am descurcat. Doar că deja, mulțumim Dumnezeu, avem căsuța noastră, totul este foarte bine. Și a trebuit să urmeze altceva.
1: Ce altceva?
0: Cât se poate să locuim așa. Cu eu acolo, eu aici,
1: da,
0: tu acolo.
1: Da.
0: Schimbarea asta a venit de curând. Nu e ușor și cei care permanent se duc și vin, înțeleg ce e asta, că nu e ușor să te oprești. Te obișnuiești oarecum cu niște, cu partea materială mai bună acolo, dar împarți și asta nu e bine. Familia ori este, ori nu este. Pe jumătate nu este familia.
1: Exact.
0: Și atunci eu am pus piciorul în prag, la mine am început să apară foarte multe chemări la evenimente. Eu am început foarte mult să cresc profesional, trebuie să recunosc. Cântecele mele au început să dea roade. Și atunci am pus piciorul în prag și am zis ori-ori. Și bineînțeles că omul și-a ascultat și inima, pentru că și lui era foarte greu. Și după 8 ani de pribegie,
1: în ce țară a fost?
0: Olanda.
1: Așa.
0: Și chiar dacă sora lui este stabilită acolo și oarecum nu se simțea străin și fratele lui la fel, familia și copiii sunt cine sunt și te duci acolo unei copii, soția și copii. Și mai nou s-a reangajat. Pentru
1: așa,
0: soțul meu.
1: Vroiam să întreb, da, ce domeniu este?
0: Soțul meu s-a reangajat înapoi unii cândva a activat la Poliția de Frontieră.
1: Uite, vezi, și Dumnezeu le-a aranjat pe toate și sunteți învinpăcați.
0: Și de curând, după o procedură, pentru că procedura asta e, știi cum, nu e ca în muzică, acolo trebuie să treci anumite drepte, a fost. Și chiar de curând a început să muncam. Așa.
1: Și vă bucurați de succesul
0: foarte
1: lui.
0: Mult. Pentru că știi, toți ziceau că, că acum o să te descurci, o să ne descurcăm, pentru că da, am și eu chemările în continuare, cumva vom face, vom găsi pe cineva să ne ajute, dar nu sunt egoistă, Natalia, și fiecare om trebuie să realizeze pe planul său. și îi place, îi place, îl vedea și pe fratele meu, că fratele meu avansează și eu îi spun, nu-ți fă griji că vine și rând.
1: Iată așa, ne bucurăm foarte mult, ne bucurăm, de Diamanta, gata, regia, gata, gata până aici.
0: Gata, dar foarte, asta, asta e ultima noutate și
1: asta e frumoasă. Și uite, ce, de ce ți este cea mai mult frică, pe scurt?
0: De trecerea timpului.
1: De câte ori ai simțit mâna lui Dumnezeu pe umărul tău?
0: De multe ori.
1: Și cum ai dori să rămâi în memoria publicului?
0: Plină de viață și cântând, cântând, cântând. Și le mulțumesc tuturor care mă ascultă, pentru că chiar sunt o răsfățată.
1: Ah, ce frumos! Astfel încheiem emisiunea. Cu răsfățata casei, răsfățata
0: publicului. Bocitoare, mai primiți bocitoare.
1: Foarte. Nu, nu, ai fost sinceră. Îți mulțumesc din suflet. A fost o plăcere.
0: M-ai atins la multe struni.
1: A fost o plăcere să te am aici alături. Au rămas foarte multe întrebări, așa cum obișnuiești. Dar data viitoare te mai așteptăm. Și ne bucurăm pentru că ești fericită.
0: Mulțumesc, Doamne ajută!
1: Doamnelor și domnilor, iată că încheiem și în această seară această emisiune minunată, Dosar de Viață. Ne revedem sâmbătă viitoare la aceeași oră, la ora 21. Sunt Natalia Catan și cu un dor nespus vă aștept. Numai bine tuturor!

strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc, iar el va rămâne privind peste garduri.

Știm că știi tot. Mă simt desprecată. Mi-ai aflat slăbiciunile și ranile. Mă doare inima, nu știu cum, că n-am să spun și n-o să-mi spui.

preferit m-aș ia ca o băucie, o bere. Hey! Dacă-i pe alese, aleg să nu-mi prea pese. Cu berea sus iau la dans bucătărese. Vezi o blondă de țară pălăria, ci că o cheamă Timișoreana Maria.

Eu te iubesc până la stele, e pentru copii. Noi ajungeam la ele când voiam și tu o știi. Noi ne scăldam în dragoste în fiecare zi, de parcă am avut abonamente la bazin. Eu te iubesc până în infern și înapoi, desigur dacă am norocul să mă întorc apoi. Eu te iubesc până la cele mai grele păcate.

0: dimineață cu picioarele goale, ca doi copii pe o plajă de vară, ținându-ne de mână cu pași mici, am ajuns pe malul unde orice cuvânt e în plus.
1: Aici Vocea Basarabiei. Aici Radio Vocea Basarabiei.
2: Aici
1: Vocea Basarabiei.
2: Vocea Basarabiei.

Dacă aș putea să dau timpul înapoi și să schimb ceva, aș face-o. Ce să fac dacă te iubesc? Ce să fac dacă nu știu să distrug zidul ăsta de ură care ne desparte? De ce nu poate să fie bine? De ce nu e suficientă iubirea? De ce fiecare clipă de fericire trebuie să o plătești în lacrimi? De ce nu vii? De ce nu vii?

se le transformano in ploi. Cuvintele nu ne ajută, tocmai de aceea le ținem în noi. Ne despărțit